0: So klingt schönes Istrien, die Mürztaler in Radio Kärnten, 10 Minuten nach 6 Uhr.
1: Morgengedanken.
2: Duchovna misel.
3: Duchovno misel za današnjo nedeljo je pripravila šolska sestra svetega Frančiška Kristusa Kralja, Andrea Sarz. Der geistliche Gedanke für den heutigen Sonntag wurde von der Schulschwester des heiligen Franziskus, Andrea Sarz, verfasst.
4: Dobro jutro. Odprti ljudje hitro najdejo stik z drugimi ljudmi, če tudi se ne poznajo. Iz takih srečanj lahko nastanejo lepa prijateljstva in pogovori. Tako je bilo tudi ob srečanju pri mitnici med Matejem in Jezusom. Na Jezusovo vabilo hodi za menoj, je vse pustil in brez pomisleka šel za njim. Z vabilom se je Jezus na ljubeč način dotaknil Mateja. In višek tega srečanja, kot nam pripoveduje današnji evangelij, je skupen obet Jezusa s cestninarji in grešniki v Matejevi hiši. S to gesto je Jezus pokazal farizejem, ki so se med tem zagražali, ker so se imeli za pravične, da so ravno tako potrebni Božjega usmiljanja, spoštovanja in človeka vrednega dostojanstva. Tudi mi se v življenju soočamo s predsodki o drugih ljudeh. Šele takrat, ko na istem nivoju srečam druge ljudi in začnem z njimi pogovor, ima možnost, da jih pobliže spoznam. Moje spoštovanje do drugih ljudi raste. Moja obzorja se širijo. Odkrivam in prepoznavam nove stvari o sebi in drugih. Takšna srečanja, včasih majhna, neopazna in nenačrtovana, me bogatijo in obogatijo. V bližnjih lahko srečam Jezusa. So wie im heutigen Evangelium die Begegnung mit Jesus das Leben des Zöllners Matthäus verändert und bereichert hat, können auch uns Begegnungen mit Menschen bereichern. Und jede Begegnung mit einem Menschen, dem man sich anvertrauen kann, ist ein Geschenk Gottes.

7:11 minut je ura, poglejmo, kako zgleda z vremenom danes v nedeljo. Bo sprva nekaj ur jasno in sončno, v popoldanskih urah pa se bodo nad gorami ponovno pojavili večji koprenasti oblaki, sonce bo sijalo le še občasno, ponekod pa se bodo pojavile padavine ali nevihte, zlasti na zgornem Koroškem. Ob deloma močnem južnem vetru bo danes toplo. Najvišje temperature bodo dosegle 23 do 28 stopinj. Aktualno je v Beljaku najtopleje pri 15 stopinjah Celovec, 14 v Šentvidu ob Glini in Porečah, prav tako 14 stopinj, 13 stopinj v Bistrici nad Priberkom in Šentandražu na Ljubelju trenutno, 12 stopinj, tako je tudi v Trgu in v Šmohorju, 11 stopinj na Mišćanskem jezeru in v Železni Kapli trenutno 10. Jutri v ponedeljek bo na Koroškem ponovno poletno, po celem Koroškem bo veliko, veliko sonca. Popoldne se bodo sicer spet pojavili koprenasti oblaki, vendar bodo padavine izjema in se bodo pojavile zgolj nad gorami na meji s Salzburškem in Štajersko. Pri šibkem vetru bo tudi jutri spet toplo, najvišje temperature bodo jutri dosegle na Koroškem 23 do 28 stopinj. Tudi na Štajerskem bo danes zjutraj in dopoldne po večini sončno, v teku dneva pa se bodo tvorili gostejši oblaki in popoldne se bodo po celem Štajerskem lahko pojavile posamezne plohe in nevihte. Vmes bo še naprej tudi pokukalo sonce, živahen severozahodni veter se bo okrepil, najvišje temperature pa bodo dosegle 21 do 27 stopinj. Stankovci 10 stopinj, Lepnica 14, Vrbna aktualno 13 stopinj, 14 tudi v Radgoni in v Gradcu, 15 pa v Lonču. Jutri v ponedeljek bodo zgodaj zjutraj na južnem Štajerskem še možne posamezne padavine, že kmalu pa bo povsod precej sončno, postopoma se bodo spet pojavili koprenasti oblaki, temperature pa se bodo jutri dvignile na 23 do 28 stopinj. 7:13 minut je ura, sedaj pa bo zapel moški pevski zbor Valentin Polanšek.

0: skupina Bum in Modrijani so to zapeli. 7:23 minut je ura, čas je za pregled današnjega tiska. Ikona svobode. Pregnjali so jo in vrgli v zapor. Kljub temu beloruska borka za človekove pravice Marija Kalesnikava ni izgubila vere in moč dobrega. V sebi vedno sem vedno ostala svobodna, pravi med drugim v obširnem intervjuju v današnji izdaji časopisa Kleine Zeitung. Leta 2020 je v Belorusiji vodila proteste proti Lukašenku. Ta se je svoj najbolj znani kritičarki maščeval z zaporom. Julija bo na Salzburškem festivalu imela slavnostni govor, pogovor z neomajno žensko. Na naslovnici pa vidimo tudi njeno fotografijo. Koroška sindikalni predstavniki učiteljev o slovesu betoniranjev, varčevanju in dodatkih. In še gospodarstvo. Ker inflacija še naprej narašča, se Evropska centralna banka pripravlja na zvišanje ključnih obrestnih mer. Toliko o tem, sedaj pa še to.
1: Sodeluj pri nagradni igri Zadruge. Čakate 10 prikupnih nagrad. Glavna nagrada je avto znamke Nissan Juke v vrednosti 20.000 evrov. Srečke so na voljo v vseh trgovinah Zadruge.
2: In kot doma, o Zadruga.
1: V slovenskem sporedu

0: Ani.
1: Danes ob 7 in 25 minut se opravičujem. Sedaj pa je na vrsti, ste na vrsti vi, če nas pokličete v studio, ste današnja zmagovalka ali zmagovalec. Naša telefonska številka se glasi 0463 501 110, 0463 501 110.

0: pa je bila Natalija v Potn ob sedmih in skoraj 40 minut. Prisluhnimo sedaj duhovni misli, ki jo je za današnjo nedeljo in v prihodnji teden pripravila šolska sestra svetega Frančiška Kristusa Kralja Andreja Starc. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Odprti ljudje hitro najdejo stik z drugimi ljudmi, če tudi se ne poznajo. Iz takih srečanj lahko nastanejo lepa prijateljstva in pogovori. Tako je bilo tudi ob srečanju pri mitnici med Matejem in Jezusom. Na Jezusovo vabilo hodi za menoj, je vse pustil in brez pomisleka šel za njim. Z vabilom se je Jezus na ljubeč način dotaknil Mateja. In višek tega srečanja, kot nam pripoveduje današnji evangelij, je skupen obet Jezusa s cestninarji in grešniki v Matejevi hiši. S to gesto je Jezus pokazal farizejem, ki so se med tem zagražali, ker so se imeli za pravične, da so ravno tako potrebni Božjega usmiljanja, spoštovanja in človeka vrednega dostojanstva. Tudi mi se v življenju soočamo s predsodki o drugih ljudih. Šele takrat, ko na istem nivoju srečam druge ljudi in začnem z njimi pogovor, imam možnost, da jih pobliže spoznam. Moje spoštovanje do drugih ljudi raste. Moja obzorja se širijo. Odkrivam in prepoznavam nove stvari o sebi in drugih. Takšna srečanja, včasih majhna, neopazna in nenačrtovana, me bogatijo in obogatijo. V bližnjih lahko srečam Jezusa.

0: min 51 minut je ura. Lepo dobro jutro vam želim. Ja, tudi danes ste prisrčno vabljeni, da si ogledate našo televizijsko oddajo. Dobar dan, Koroška, dobar dan, Štajerska. Kolega Niko Kuper pa nam bo sedaj izdal vsebino.
1: Dobar dan, Koroška, dobar dan, Štajerska, vas bomo danes pozdravili že ob 13. uri in 30 minut na mreži URF2. Med drugim si boste lahko ogledali sledeče prispevke. Volitev NSKS za zbor narodnih predstavnikov, najvišji organ odločene organizacije, se je udeležilo 30,9% volilnih upravičencev. Volilna udeležba je bila višja kako leta 2018. V Graškem muzeju Kunsta so vabili na razpravo o gospodarskih priložnostih v Sloveniji na Štajerskem. Več kot 4500 plesavk in plesavcev iz več kot 30 držav je Koroško prestolnico spremenilo v mednarodno plesno središče ob Evropskem prvenstvu v uličnem plesu. In za slovenski atletski klub se je pretekli petek končala nogometna sezona v Koroški ligi. Enajsterica SAK je daleč zgrešila prvotni sezonski cilj, uvrstitev med prvih pet in napredovanje v regionalno ligo. Vse to in še marsikaj si boste lahko gledali danes, že ob 13. uri in 30 minut na mreži URF2 v oddaji Dobar dan, Koroška, Dobar dan, Štajerska.
0: Hvala Niko Kuper, ki bo tudi odgovoren za režijo današnje televizijske oddaje. Aleksandra Tolmaja pa bo vaš moderator. Še 7 minut manjka do 8, pa boste slišali poročila v nemškem jeziku, sedaj pa bo zapel mešani pevski zbor Danica.

8 in 11 minut je ura, kako izgleda z vremensko sliko. Nad zahodno in srednjo in južno Evropo je šibko območje visokega zračnega tlaka. Čez srednjo Evropo se pomika hladna fronta, ki na južni strani Alp ne bo imela večjega vpliva na vreme. K nam pa bo z zahoda dotekal razmeroma suh in toplejši zrak. Danes, na primer, bo sprva nekaj ur še jasno in sončno, tukaj v celotu sedaj modro nebo in skoraj ni videti oblakov. V popoldanskih urah se bo to spremenilo, nad gorami bodo ponovno pojavili večji koprenasti oblaki, sonce bo sijalo le še občasno, ponekod pa se bodo pojavile padavine ali nevihte, zlasti na zgornjem Koroškem. Ob deloma močnem južnem vetru bo danes toplo, najvišje temperature bodo dosegle 23 do 28 stopinj. Jutri v ponedeljek bo na Koroškem ponovno poletno, po celem Koroškem bo veliko sonca, popoldne se bodo sicer spet pojavili koprenasti oblaki, vendar bodo padavine izjema in se bodo pojavile zgolj nad gorami, na meji s Salzburškem in Štajersko. Pri šibkem vetru bo tudi jutri spet toplo, z najvišjimi temperaturami med 23 in 28 stopinjami. Po jutrišnjem utorek bo sonce sijalo le še občasno, v teku dneva se bodo po večini Koroške pojavile plohe in nevihte, ki bodo lahko močne, pred tem bo še toplo in sopalno z najvišjimi temperaturami med 22 in 27 spod stopinjami. Tudi na Štajerskem bo danes zjutraj in dopoldne po večini sončno, v teku dneva pa se bodo tvorili gostejši oblaki in popoldne se bodo po celem Štajerskem lahko pojavile posamezne plohe in nevihte. Vmes bo še naprej tudi pokukalo sonce, živahen severozahodni veter se bo okrepil, najvišje temperature pa bodo dosegle 21 do 27 stopinj. Jutri v ponedeljek bodo zgodaj zjutraj na južnem Štajerskem še možne posamezne padavine, že kmalu pa bo povsod precej sončno. Postopoma se bodo spet pojavili koprenasti oblaki, temperature pa se bodo jutri dvignile na 23 do 28 stopinj. Po jutrišnjem bo sopalno na Štajerskem. Sprva bo še posod suho, že počasi pa se bo postopoma posod pooblačila po celotni Štajerski. Ja, pričakovati so plohe in nevihte, najvišje temperature pa med 22 in 28 stopinjami. Še kratek pogled v Slovenijo, kjer bo danes in jutri sončno in precej toplo, danes popoldne bo predvsem na severu Slovenije tudi kakšna nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, jutri pa do 30 stopinj. 8:14 minut je ura, sedaj pa bo zapel mešani zbor pevskega društva Sele.

0: slovenski spored Dobro jutro.
1: Dobra glasba in slovenska beseda, to je najlepše prebujanje.

je bil trio Vivere. 5 minut torej do 8:30. Ja, sedaj pa spet na vrsti naš glasbeni kotiček, ki ga je tudi za danes pripravil naš glasbeni urednik in strokovnjak Hanzi Kežar.

0: Нечни како глазба и њене песми, не живио наше љубезни.
1: С глазбо се свет бол весело врти.
2: Глазбени котиче. Новости словенске глазбене сцене с Ханзием Кежарем.
1: Глазба живи.
3: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, cenjeni poslušalci v glasbenem kotičku. Če je ena boha za pomoč, v nemški verziji jo poznamo kot Hallo kleine Maus, pred leti postala ena tistih polk, brez katerih danes skoraj ne mine nobena veselica, zabava ali koncert. Ansambl Saša Avsenika zdaj predstavlja novo polko, Raffaello, ki prinaša podobno nalezdivo energijo s pevnim refrenom. Ansambl Saša Avsenika v zadnjih letih piše eno največji skup slovenske glasbe. Potem, ko so lani zimsko pravljico razprodali areno Stožice in dokazali, da narodno-zabavna glasba še vedno združuje vse generacije, zdaj predstavljajo novo polko, v kateri pripovedujo zgodbo Rafaela, navihanega zapeljivca iz Trsta in mojstra osvajanja dekliških src. Že ob prvi napovedi skladbe Raffaello je bilo jasno, da oboževalci komaj čakajo izid nove polke. Fantje in dekle so nekaj dni pred izidom na družbenih omrežjih namreč objavili del refrena. Pod objavo pa so se hitro zvrstili številni navdušeni komentarji poslušalcev, ki so zapisali, da bo to še ena prava Avsenikova nova uspešnica in polka, ki jo bomo poslušali celo poletje. Želeli smo skladbo, ki ima poletni občutek, dobro energijo in refren, ki ostane v glavi. Pravijo člani ansambla in dodajajo, vedno smo najbolj veseli, ko ljudje naše pesmi vzamejo za svoje. Upamo, da bo tudi Raffaello ena tistih skladb, ob kateri se bodo ljudje zabavali, peli in ustvarjali lepe spomine, pravijo člani ansambla. Avseniki se sicer že veselijo, poletja, ki bo tudi letos koncertno zelo pestro. Začeli ga bodo na festivalu Woodstock der Blasmusik, enem največjih brass festivalov v Evropi, kjer bodo že četrtič nastopili pred več kot 35.000 glavo množico. Ob koncu poletja pa jih tradicionalno čaka še festival Avsenik, ki vsako leto v Begunje na Gorenjskem privabi številne domače ter tuje ljubitelje Avsenikove glasbe. Seveda pa tudi mnogi drugi ansambli pišejo dobro narodno-zabavno glasbo. Tokrat vam ponujam ansambl Jodel Express, ki predstavlja novo skladbo Nagajiva Holcarka. Živahno narodno-zabavno polko, ki s hudomušnim besedilom, nalezljivo melodijo in dobro voljo prinaša pravo veselično energijo. Pesm skozi razigrano zgodbo predstavi nagajivo podeželsko dekle, ki svojo simpatičnostjo, razposajenostjo in spretnostjo pri delu v gozdu hitro pritegne pozornost okolice. Gre za skladbo, ki na sproščen in humoren način opeva domačnost, veselje ter pristno podeželsko življenje. Vse tisto, kar poslušalci narodno-zabavne glasbe radi začutijo.

0: 33 minut je ura. Po koroških in južnoštajerskih cestah poteka promet tekoče brez večjih posebnosti. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.

0: 8 in 39, skoraj 40 minut je ura, mi pa sedaj k naslednjemu prispevku. S poletjem prihajajo šolske počitnice, z njimi pa za starše iskanje primernih poletnih počitniških ponudb za otroke. Tinski dom ponuja tudi letos pester in raznolik spored z dodano vrednostjo za otroke in mladince. Kaj vse lahko mladi v počitnicah doživijo in naučijo, nam je razložila referentka doma Veronika Kušej.
1: Ja, v domu v Tinjah je poletje zelo, zelo pestro. Organiziramo kar nekaj zadev za otroke, za mladince in tudi za odrasle. In za otroke in mladince imamo predvsem jezikovne tečaje, potem računalniškega, naravoslovni teden, tako da je res, res zelo pestro. Od 11. leta starosti pa tja do 18. je hiša čez poletje v domu v Tinjah kar dobro zasedena.
2: Torej, mnogo ponudbe, od kdaj do kdaj je kaj in za kakšna leta?
1: Pričnemo z tednom tabora nemškega jezika 6. julija, ki traja do 10. julija. Potem nadaljujemo z slovenščino in pa naravoslovjem, ki tečaja oziroma tedna, ki trajata od 20. do 24. julija. Nato pa še angleščina za otroke in pa mladince od 26. do 31. julija. V tem tednu pa paralelno ponujamo še poldnevni tečaj EDV for Kids, kjer se bodo otroci naučili osnove računalništva.
2: Če koga zanima, kako je z mesti, so že zapolnjeni, je treba pohiteti in kje se lahko prijavijo?
1: Se že lepo polni, ampak seveda je dobro, da se čim prej vsi prijavijo, ki imajo interes, tako da mogoče za vsak tečaj kakšna dva tedna prej bi bilo zelo dobro, da do takrat vemo, kakšno je število, ker tudi je treba poskrbeti za postelje, da vemo, a jih je še zadosti na razpolago in tako da kar pohitite.
2: Podrobne informacije, ki dobijo?
1: Podrobne informacije seveda na naši spletni strani sodalitas.at ali pa kar direktno, da se povežete z mano, pokličete, če želite več informacij, ker v tem primeru le gre za oskrbo otrok in mladincev in po izkušnjah vem, da imajo otroci radi več informacij. Seveda so pa podrobne informacije pomembne tudi za starše, ker le otroci prespijo pri nas in tako, da so pomirjeni in da vejo, da je pri nas res vse dobro organizirano in so otroci zelo fajn preskrbljeni.
0: Pravi Veronika Kuše o poletni ponudbi v Tinjah. Kolega Niko Kupar pa je pripravil prispevek.

0: Slovenska beseda, dobra glasba, ja, to je lepo dobro jutro.
1: Slovenski spored v RR.

0: Zlati muzikantje. Še 8 minut pa manjka do 9. Gost v oddaji Zajtrk s profilom pa bo danes kitarist in učitelj kitare na Slovenski glasbeni šoli dežele Koroške, Vukašin Mišković. Rojen v srbskem Novem Sadu, med tem že 20 let živi v Celovcu, kjer je našel svojo novo drugo domovino. Že v otroških letih je vzljubil kitaro, v pogovoru z Miranom Kelihom pa Mišković med drugim pove, zakaj ga to glasbilo tako fascinira.
1: Mislim, da je glavna moč kitare v tem, da je zelo dostupna. To, da je vsak pozna, vsak je, skoraj vsak domačinstvo ima v bistvu eno gitaro domov, ne? Skoraj na vsakem partiju ima nekdo, kdo nekaj malo lahko igra na gitari. To je glavna razlika med ostalimi instrumenti. Ni posodena trobenta, ni posoden klavir dostopen, veš, ali kakšna violina, ali to je enostavno. Mislim, da je ta dostupnost ena glavna moč, da je nekak je bila čez našo zgodovino nekak vedno čez človeka zraven.
0: Pravi kitarist Vukašin Mišković, ki bo zdaj le po poročilih ob 9. gostu oddaji Zajtrk s profilom. Zanimivo bo, torej ostanite z nami.

Bil pa Balu Band, ura pa je 8:58 minut, še dve minutki manjkata do devete, zame pa je počasi čas, da za enkrat predam mikrofon po poročilih ob devetih, torej oddaja Zajtrk s profilom. Ob desetih bodo spet prevzeli kolegi Radija Agora, mi pa se lahko danes slišimo še enkrat ob 12 v oddaji Voščila. Do takrat se poslovim, Magda Krupjunik, srečno!

0: Gostu odaj zajtrk s profilom je danes virtuos na kitari, glasbenik in učitelj kitare Vukašin Miškovič. Vukašin, kje kdaj si spoznal in vzljubil to tvojo veliko ljubezen, svojo življenjsko družico kitaro?
1: Zelo rano, to je nekaj, veš, jaz sem že tak stara generacija, ampak nekak je, mi smo tudi odrasli z TV, pa videa, pa tiste stvari, MTV, pa to že rano čutiš, da te to nekaj zanima, da taj način, da nekaj kažeš se tu za te v bistvu, pa sama ta gitara, kako izgleda, pa tisti vsi bendi, pa to, kaj te interesira, veš, rock, glasba. Starši so dost slušali glasbo domov, tako da je to bilo tudi, ja, zelo važno, verjetno, ne vem. Ampak recimo za 6-7 leti so že vedeli, da sem muzikalni in da me to interesira, pa ja.
0: Kje si se potem vse izobraževal?
1: V Novem Sadu imel sem 3-4 prva učiteljico za gitaro, pol enega učitelja, pol glasbena šola iz Drbajč v Novem Sadu, akademija, muzička so glasbena akademija v Novem Sadu, pol, kot rečeno, Graz, master, študij in tako naprej.
0: Nastopaš kot solo glasbenik, pa tudi v raznih zasedbah v skupinah, katere so to?
1: To so zdaj Manjana. Manjana je kvintet, zdaj je pa že postal sextet tudi iz Koroške. Pol pa igram zelo često s Sandro Pires v enem du ali triu, odvisno o tem, o situaciji, Canto de Alegria. Pol, zdaj imam en čist novi projekt, imenuje se Afago, z enim violinistom iz Brazila in Sebastian Hajdučekom iz Kroške. Tudi imam en projekt iz Srbije še vedno, en kvartet, en zelo interesanten kvartet, ki je že dvakrat bil v Avstriji. In tako, ja, solo, tudi, kot si rekel. Ja.
0: Jaz sem že imel srečo, da sem te videl in slišal v živo na enem koncertu. Ko imaš človek v publiki občutek, da si eno z inštrumentom, da ga ne le tehnično, perfektno obvladaš, tudi ga čutiš, a ne postane ta eno, da si, ja, si imel občutek, kot da v transu, da padeš not, kako ti to uspe.
1: Pa to so že dost ljudje rekli, to sem nekak, kot da je to nekakšna fraza, katera se nekje bere, ampak v bistvu ni. To so dost ljudje rekli, da nekak, ampak sem to just tudi sam čutil pri različnih koncertov, ko sem sam gledal, pa misliš, aha, pa to je taj, to je nek, morda je to nekakšen štadion, veš, v kateri prideš, kot se toliko že okvarjaš, veš, kot igraš, kot vadiš tisti instrument, živiš ga 30 let, morda niti ni kakšne druge opcije, veš. To enostavno ti postane življenje in nekak čutiš, slišiš, živiš glasbo čez to in morda je to res to, kar ljudi opažajo.

0: kitaristov je vredno več milijonov na svetu. Kaj pa je potrebno, da si glasbenik, ki izstopa? Kaj je potrebno za to? Je to en naravni dar, talent? Ja, seveda, veliko pa tudi disciplina, vaja?
1: Ja, mislim, da je to neki sam čut, moraš enostavno na zaseben način čutiti glasbo, pa tudi nad nekakve načine, da prideš do svoje publike, da tudi če si kakšen lokalna znana oseba, ali če si zdaj ljudje se nekak obstajajo, jaz imam dost kolegi, ki so uspeli tak čez socialne medije, pa te se stari, da tudi malo se razglašejo, kako bi rekel, da malo proširijo svoj obzor in svojo publiku. Nekateri so tudi v Ameriki, pa to, ampak kaj je, da si zaseben, da te neko opazi, ne bi znal to na točno. Enostavno moraš biti v konkurenci, ampak tudi nekaj posebnega imeti.
0: In vaditi verjetno.
1: Ja, to tudi, ja.
0: Koliko ur je to bilo, recimo, zdaj verjetno ni več toliko, ampak prej, ko si recimo študiral, koliko si lahko predstavljamo, je to vaj
1: na tem? Ja sem imel srečo, da sem moj bečlo, da sem moj univerzu skončal v Novem Sadu. Srečo, kjer sem bil pri mojih starših. Pol si ostaneš se, imaš zajtrk, pol imaš si skuhaš eno kavo in začneš ob desetih in skončaš recimo ob desetih zvečer. Bilo je tudi takšnih periodov, kot enostavno skozi cel dan. Kot nimaš, tudi niti ne šteš ure, kot si vadil, veš, ti si enostavno noter. Pozabiš na čas, enostavno si noter in delaš na tem, kaj imaš glih inspiracijo, da narediš in pol kakšnih letih šele opaziš, kaj si naredil. Ne? Zdaj sicer ne več, niti nimam čas za to in nekak v tem obdobju moraš tudi paziti na svoje telo, ti ne moreš več sedeti tako dolgo, ne? Tako da moraš paziti na roke, da tudi se sprostiš, da kakšne vaje delaš in to. Tako da zdaj ni več, ampak ja, je dosti tega bilo.
0: Verjamem.

0: Poslušate oddajo Zajtrk s profilom, v kateri je danes gost Vukašin Miškovič. Vukašin si tudi večkrat nagrajeni glasbenik. Ali je kakšna nagrada, ki bi jo lahko izpostavil oziroma ki ti veliko pomeni?
1: Pa to je morda to, kot sem se že ukvarjal največ za klasično gitaro, kot sem bil študent, sem dobil in sem bil laureat na enem tekmovanju v Italiji, Pieter Ligure, 2000. Laureat, to se imeni, da si dobil prvo nagrado v vseh kategorijah. In nisem preveč tekmoval, nisem v tem tak nekak fokusiral mojo kariero na to. Zdaj se zelo malo v bistvu okvarjam s klasično glasbo, kje je to v bistvu tak en highlight, da imaš kakšne nagrade, kak si. Zdaj me nekaj druge interesira in ja, ampak recimo, da je to je neka tak res nagrada bila, da bi rekel, ja.
0: V katerem žanru pa si najbolj doma, je to jazz? Ali je to odvisno od obdobij tudi?
1: Jaz bi rekel, da je en termin, ki je mi zdaj zelo všeč, je crossover. To so glasbeniki, ki so tak medžanrovski, bi rekli. Ja. Dost takšnih je klasično obrazovano in pol so šli v kakšne druge vode. Mislim, da sem jaz od tih, ali recimo ljudje, koji so študirali džez, ali pol jih je interesirala kakšna druga, recimo komorna glasba. Meni je to nekak, jaz maram velik žanrov in za tisto playlisto, koji si mi prašal, da ti naredim, kaj jaz rad slušam, boš sam videl, da je zelo različnih stvari. Tako da nekak težko je recimo crossover, ali tudi world music, morda.
0: Ali tudi svojo avtorsko glasbo pišeš?
1: Ja. Tisti trio Afago, tisti novi je v glavnem avtorska glasba od mene, Sebastiana Hajdučeka in Lukas Čagasa, pa tudi tisti Akšani kvartet iz Srbije, Akšani project, tudi samo avtorska glasba. Ampak seveda, ja, ne samo avtorsko glasbo.
0: Kje pa, kdaj pa potem nastajajo ti aranžmaji, komadi?
1: To je super vprašanje. To je enostavno, kot imaš periode v letu, kot se enostavno inspiriran in si bolj sproščen, nekaj fajn ti se zgodi in enostavno imaš inspiracijo. Mislim, da je to tudi nekaj zbir vseh izkušnji, ki imamo kot umetniki, veš, ko greš na kakšno ekskurzijo, ne vem, greš v inozemstvo, ne, dobiš tudi inspiracijo ali kakšen dober koncert te tudi, zaradi tega je važno, da tudi glasbeniki grejo na koncerte, ker sem dosti teh inspiracij v bistvu prikupil v tem smeru, ne.

0: poješ, pa ne. Spremljaš se vokalno, ne, ali tudi?
1: To je neka, kak bi rekel, disciplina, koju sam zdaj šele opazil, jer u bistvu tisti band Manjana mi dost pojemo, dost skupno, in morda je to neki moment bio kod se meni tudi odprla inspiracija da bi nekaj zapel. In zdaj sam tudi eno skladbu naredio tako da bi ja sam pel, ne.
0: Smo že rado vidni. Rekla sva že, kje nastaja inspiracija, kje potem to tehnično nastane, imaš svoj studio ali kako je to?
1: Zdaj sem glih v pripravi svojega lastnega studija. Nekak sem morda malo prepozno, ampak ja, nikoli ni prepozno. Ne? Nekaj moraš, nekdaj se moraš začeti okvarjati s tem tudi, kot recimo dost glasbenika danes v bistvu. Ni dovolj, da si samo instrumentalist ali, ne vem, pevc. Bi bilo fajn, da to nekak tudi znaš sam, kak bi rekel, zabeležiti, udeležiti.
0: Jaz recimo nisem velik prijatelj umetne inteligence, ki je vse bolj prezentna tudi v glasbi. Kako pa ti gledaš na to kot profesionalni glasbenik? Je to zaskrbljujoče?
1: Res je, ja. Enostavno, mal se bojimo tega vsi, seveda. Ampak nekak misliš, da je tudi, če razmišljam optimistično, mislim o tem, da je to tudi nekaj, ki je na koncu bo pomagalo vsem, če razmišljam optimistično.
0: Če razmišljaš optimistično, če pa mal manj
1: pomisliš, upaš, da ti to ne bo vzamilo delo, veš. Yeah. Danes, veš, studiji so dragi in če greš v studijo, vsak mora to na... To stane nekaj, ampak potem, če vsi reči, ok, zakaj bi jaz šel, kakšen profesionalen studio, kakšen live glasbo posnet, kot mogu enostavno to vse sam narediti. Ja.
0: Če je računalnik s programom, že se je sam naredil.
1: Ja.
0: Škoda.
1: To je škoda in neverjetno in ne vem, kaj bi več o tem. Ne vem, a je dobro, da nekaj o tem več govori.
0: Upajmo, da se to ne bo preveč razpaslo. No?
1: Ja, res tako.

0: Gost u oddaji Zajtrk s profilom je danes Vukašin Mišković. Sva že omenila, oziroma ti si prej omenil, da si tudi učitelj kitare na slovenski glasbeni šoli Dežele Koroške. In to že kar nekaj let zdaj.
1: Ja, to je že dost, v bistvu, tako okoli 20 let. Kak čas mimo gre, vse hitrejše gre, pol zaenkrat, če pomislim na to, ja, je skoraj 20 let, kot sem tle. Ne.
0: Koliko učencev imaš trenutno?
1: Trenutno 28.
0: In zdaj na koncu leta je ogromno enih izpitev tudi, ne?
1: Ja, to so takšne stvari, kot... Malo je ta, vedno na nas učitelje ta presija, na koncu leta. Imaš tak super si razpoloženju, kjer veš, da pridejo počitnice pa to, ampak dost nas tudi nastopa, pa so izpiti, koncerti učencov, ja. Imamo v bistvu dost organizirati trenutno.
0: Kaj ti pomeni posredovanje igranja na kitaro mlajšim? Po eni strani je to job, s katerim služiš denar, ne? Ampak verjetno je še veliko več.
1: Ja, v bistvu je, če imaš srečo, da v eni generaciji imaš tak dober procent učencov, ki je to res interesira, s katerimi res nekaj lahko narediš, je to zelo en specifičen in fajn občutek. En občutek, ki te izpolni tudi, ne samo profesionalno, dobiš, kot si rekel, nekaj več od tega tudi, seveda, ja.

0: Kako pa bi opisal instrument kitara? Zakaj je tako fascinantna zate?
1: Mislim, da je glavna moč kitare v tem, da je zelo dostupna. To, da je vsak pozna, vsak je, skoraj vsak domačinstvo ima v bistvu eno gitaro domov, ne? Skoraj na vsakem partiju ima nekdo, kdo nekaj malo lahko igra na gitari. To je glavna razlika med ostalimi instrumenti. Ni posodena trobenta, ni posoden klavir dostopen, veš, ali kakšna violina, ali to je enostavno. Mislim, da je ta dostupnost ena glavna moč, da je nekak je bila čez našo zgodovino nekak vedno čez človeka zraven.

0: Gost u odaji zajtrk s profilom je danes Vukašin Miškovič. Ljudje te doživljajo kot, ali opisujejo kot zelo mirnega, sproščenega, uravnoteženega človeka. Kako bi se pa sam opisal?
1: Sam se sigurno tako ne bi opisal.
0: Ne.
1: A če, kdaj tudi če mislim danes, kaj imam vse v glavi. Če ljudi rečejo, da sem sproščena oseba, me zelo veseli. To so super novice, veš.
0: So tudi momenti, ko recimo, ja, zgubiš živce ali pobesniš.
1: O ja. Ja. Ja.
0: Kaj pa rad počenjaš, ko nimaš v roki kitare, kako preživljaš svoj prosti čas, imaš kakšne koničke, videl sem te že večkrat, kako si se podil tudi za žogo na nogometnem igrišču, tudi to eno odhobil.
1: Ja, to nažalost moram se nekaj vrnuti nazaj. Te nogomet zelo, zelo rado gledam in igram, sem še dolgo nisem. Ribičil, manj ribičil, morje, grem rad še vedno na koncerte, na festivale. Zelo rad, če sem sam povabljen, da nekaj igram, pa tudi, če ne, sem rad tam. Rad imam tu tak tisto atmosferu, kot je več ljudi na enem mestu in kot se nekaj super dogaja. To so moji hobi.
0: Kaj ti daje moč ali smisel v življenju?
1: Sonce, še vedno starši, branje, glasba.
0: Živiš v Celovcu, kako pa doživljaš naše kraje, pa tudi mogoče našo slovensko narodno skupnost tukaj na Koroške?
1: Moram kazati, da sem zelo dobro sprejet od slovenske skupnosti tle na Koroškem. Ja, rabil sem malo čas, da se priviknem, ker je v bistvu, da se navadiš na to življenje. Prvo sem bil 5 let v Gracu, veš, to je Štajerska je čist drugača, pol prideš tle, ko se čist nekaj drugega govori, pa slovenščina, pa to vse. Zdaj nekak imam občutek, da sem tudi tle doma, veš, tudi kot grem v Novi Sad. Imam pa še eno domovino, imam tudi, zelo rad sem v Egiptu. Svako zimo grem v Egipat, že več kot 20 let. In to je, tudi ta zemlja mi daje eno inspiracijo in ja.
0: Potem pa hvala lepa, Vukašin Miškovič, za tvoj čas in za prijeten pogovor.
1: Hvala, Miran, tebi tudi, res.
0: Vam, dragi poslušalci, želiva še lep dan in hvala, da ste bili z nama v oddaji Zajtrk s profilom. Če ste postali radovedni, kako zgleda Vukašin in sploh pa kako igra na kitaro, najdete njegove posnetke verjetno na YouTube. YouTube najboljše, ja. Sicer pa lepo vabljeni na kak njegov koncert. Lep dan vam še želiva in srečno.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan in prijeten pozdrav pošiljam z Radija Agora. Z vami sem Jaka Novak. Ura je še prava, da iz današnjega dneva lahko nastane praktično karkoli. Morda se dan zapiše v zgodovino po čem lepem, dobrem in nepričakovanem. Do zdaj je 7. juni dan, ko sta Velika Britanija in ZDA sklenili dogovor za odpravo suženstva po vsem svetu. In to je tudi dan, ko so odprli Panamski prekop in na ta dan so arheologi našli ostanke gledališča, v katerem je skupina Williama Shakespearea prvič uprizorila Romea in Julio. Kako se bo prav današnji dan zapisal v zgodovino, pa je morda odvisno tudi od vas. Zato vsem skupaj dober dan in vse dobro. Dobrodošli na Radiu Agora.

Jaz se vrtim in skupina Zmeljkov v nedeljo dopoldne je z vami Radio Agora. Prihodnjo soboto, 13. junija, bo na območju nekdanjega koncentracijskega taborišča Ljubelj Sever potekala mednarodna spominska slovesnost posvečena spominu na žrtve nacizma in ohranjanju zgodovinskega spomina. Dan prej, 12. junija, bo v Muzilovi hiši v Celovcu spremljevalni program s predavanjem, predstavitvijo knjige in pogovorom. Če vas zanima več podrobnosti, ostanite z nami, sledi po glasbi.

0: Agora, obzorja.
1: Danes, 7. junija, obeležujemo Svetovni dan varnosti hrane. Hrana, ki jo vsak dan damo na mizo, se nam zdi samoumevno varna. Ampak po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije za boleznimi, ki se prenašajo s hrano, vsako leto zboli skoraj vsak 10. človek na svetu. Letošnja tema nosi naslov Od bremena do rešitev – varna hrana povsod. V ospredju so podatki, Svetovna zdravstvena organizacija objavlja novo posodobljeno oceno bolezni povezanih s hrano in to je prva raziskava več kot po desetletju. Sporočilo je jasno, šele ko poznamo obseg težave, lahko najdemo prave rešitve. Varna hrana ni le naloga države in pridelovalcev, začne se tudi v naši kuhinji. Umivanje rok, ločevanje surovih in kuhanih živil, dovolj visoka temperatura kuhanja in pravilno shranjevanje so majhna dejanja z velikim učinkom. In varna hrana je zdravje. Za vse in povsod.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, voščim z Radija Agora. Na koledarju je 7. juni. Prvi teden meteorološkega poletja je s tem že za nami. Jaz pa vam čisto na kratko povem, kaj posebnega bo pred nami to uro. Slišali bomo povest Frana Levstika, Martin Krpan z vrha, v slušni umetniški pripovedi Poldeta Bibiča. Legendarna izvedba izpred 39 let na Radiu Agora sledi v kratkem. Vabljeni, da ostanete z nami in prisluhnete čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Martin Krpan z Vrha, Frana Levstika, je povest o slovenski samozavesti in pokončnosti, a tudi neotesanosti in pretkanosti. Levstikova zgodba bo tokrat zazvenela kot slušna umetniška pripoved Poldeta Bibiča. Posnetek je iz arhiva Radija Slovenija.
2: Močilar mi je časi kaj razkladal od nekdanjih časov, kako so ljudje živeli in kako so imeli to in to reč med sabo. Enkrat v nedeljo popovdne mi je v Lipovi senci na klopi pravil naslednjo povest. V notranjem stoji vas, Vrh po imenu. V tej vasici je živo v starih časih Krpan, močan in siln človek. Bil je neki tolik, da ga ni kmalu takega. Dela mu ni bilo mar, ampak nosil je od morja na svoji kobilici angleško sol, kar je bilo pa že tisti krat ostro prepovedano. Pazili so ga, mejači, da bi ga kje nehotoma zalezli. Poštenega boja z njim so se bali ravno tako, kakor poznaješ štempiharja. Krpan se je pa vedno umikal in gledal, da mu niso mogli do živega. Bilo je po zimi in sneg je ležal krog in krog. Držala je samo ozka gas, ljudem dovoljna, od vasi do vasi, ker takrat še ni bilo tako cest, kakor dan danes. V naših časih je to vse drugače, seveda, saj imamo, hvalo Bogu, cesto do vsakega zevnika. Nesel je Krpan po ozki gazi na svoji kobilici nekoliko stotov soli, kar mu naproti prižvenketa lep voz. Na vozu je pa sedel cesar Janez, ki se je ravno peljal v Trst. Krpan je bil kmečki človek, zato ga tudi ni poznal. Pa se ni bilo časa dolgo ozirati se, še odkriti se ni utegnil, temveč prime brž kobilico in tovor z njo, pa jo prenese v stran, da bi je voz ne podrl. Menite, da je Krpana to kaj mudilo, kali? Bilo mu je, kakor komu drugemu stol prestaviti. Cesar, to videvši, veliko čijažu, da naj konje ustavi. Ko se to zgodi, vpraša silnega moža, kdo pa si ti? Ta mu da odgovor. Krpan mi pravijo. Doma sem pa z Vrha od Svete Trojice, 2 uri hoda od tukaj. I kaj pa nosiš v tovoru? Cesar dalje vpraša. Krpan se naglo izmisli in reče, kaj kresilno gobo pa nekaj brusov sem naložil, gospod. Na to se cesar začudi in pravi, ako so brusi, pokaj so pa v vrečah? Krpan se ne umišlja dolgo, ampak urno odgovori, kakor vsak človek, ki ve, kaj pravi, bojim se, da bi od mraza ne razpokali, zato sem jih v slamo zavil in v vrečo potisnil. Cesar, ki mu je bil menda silni možak všeč, dalje pravi, a ti veš, kako se taki reči streže? Kaj pa, da si konjiča tako lahko prestavil? Res nima dosti mesa, pa ima vsaj kosti. Krpan se malo zareži in pravi, vem, da imajo vaši konji več mesa, pa vendar ne dam svoje kobilice za vse 4, ki so tukaj napreženi. Kar se pa tiče prestavljanja, gospod, upam si nesti 2 taki kobili, 2 uri hoda in tudi še dalj, če je treba. Cesar si misli, to velja, da bi se zapomnilo in veli pognati. Minilo je potem leto in nekateri dan. Krpan je pa zmerom tovoril po hribih in dolinah. Kar se pripeti, da pride na Dunaj strašen velikan, Brdavs po imenu. Ta je vabil, kakor nekdanji pegam vse junake našega cesarstva v boj. Ali cesar pa tudi ni imel tako boječih ljudi, da bi dejal, nihče si ni upal naden. Toda kdor se je skusil z njim, gotovo je bil zmagan. Velikan pa ni bil mož usmiljenega srca, ampak vsakega je umoril, kogar je obvladal. To je cesarju začelo iti po glavi. Lejte si no, Kaj bo? Kaj bo, če se brdavs ne ukroti? Usmrtil mi je že vso največjo gospodo. Presneta reč vendar, da mu nihče ne more biti kos. Tako je cesar to ževal, kočjaž ga je pa slišal. Pristopite daj z veliko ponižnostjo, kakor gre pred tolikim gospodom in pravi. Cesarost, ali več ne morete pametovati, kaj se je godilo pred lansko zimo blizu Trsta? Cesar vpraša nekoliko nevoljen. Kaj neki? Kočjaž odgovori. Tisti Krpan, ki je tovoril s kresilno gobo in brusi. Ne veste, kako je kobilico v sneg prestavil, kakor bi nesel skledo na mizo? Če ne bo Krpan brdavsa premogel, drugi tudi ne, tako vam povem. Saj res, pravi cesar, precej se mora pon poslati. Poslali so veliko lepo kočijo po Krpana. Ta je bil ravno tačas natovoril nekoliko soli pred svojo kočo. Mejači so bili pa vse čisto uvedeli, da se zopet napravlja po kupčiji. Pridejo tedaj naden, ter se ga lotijo. Bilo jih je 15. Ali on se jih ni ustrašil? Pisano je pogledal in prijel prvega in druge žnimo mlatil, da so vsi podplate pokazali. Ravno se je to vršilo, kar se v četvir pripelja nova lepa kočija. Iz nje stopi cesarski sel, ki je vse videl, kaj se je godilo, in naglo reče. Zdaj pa že vem, da sem prav pogodil. Ti si Krpan zvrhal Svete Trojice, kaj ne? Krpan sem, pravi ta. Zvrha tudi, od Svete Trojice tudi. Ali kaj pa bi radi? Če mislite za voljo soli kaj, svetujem, da mirujte. 15 je bilo, pa se jih nisem bal, hvalo Bogu. Samo enega se tudi ne bom. Sel pa, ki gotovo ni vedel, zakaj se meni od soli, reče na to. Le urno zapri kobilo v konjak, pa se hitro pražnje obleci. Pojdeva na Dunaj, do cesarja. Krpan ga nevjerno pogleda in odgovori. Kdor če iti na Dunaj, mora pustiti trebuh zunaj. To sem slišal od starih ljudi. Jaz ga pa menim sabo nositi, kodr bom tovoril in dokler bom tovoril. Služabnik mu pravi, nikar ti ne misli, da šale uganjam. Saj bi tudi ne bilo zdravo, reče Krpan. No to zopet govori sel. Kar sem ti povedal, vse je res. Ali več ne veš, kako si bil umaknil pred lansko zimo kobilico koči iz pota? Oni gospod na vozu je bil cesar, pa nihče drug, veš? Krpan se začudi in pravi, cesar? Menda vendar ne. Cesar, cesar, le poslušaj. Prišel je zdaj na Dunaj hud velikan, ki mu pravimo brdavs. Tak je, da ga nihče ne ustrahuje. Dosti vojščakov in gospode je že pobil, pa smo rekli, če ga živ krst ne zmore, Krpan ga bo. Lej, ti si zadnje upanje cesarjevo in dunajskega mesta. Krpana je to s pridom utešilo, ter jako dobro se mu je zdelo, da vsega, kar je slišal in reče tedaj, če ni drugega, kakor tisti prekleti brdavs. Poslušajte, kaj vam pravim. 15 brdavsov za malo južino, to je meni toliko, kolikor vam kamen poriniti čez lužo, ki jo preskoči dete 7 let staro. Samo varite, da me ne boste vodili za nos. To reče in brž dene sov s kobile, kobilo pa v konjak, gre v kočo ter se pražnje obleče, da bi ga pred cesarjem ne bilo sram. Ko se preobuje, ven priteče in sede v kočijo, ter naglo zdrčita proti Dunaju. Ko prideta na Dunaj, bilo je vse mesto črno pregrnjeno. Ljudje so pa klavrno lazili, kakor mravlje, kadar se jim zapali mravlišče. Krpan vpraša, kaj pa vam je, da vse žaluje? Oh! zbrdal, zbrdal, supije malo in veliko možje in žene. Ravno danes je umoril cesarjevega sina, ki ga je globoko v srce pekla sramota, da bi ne imela krona, junaka pod sabo, kateri bi se ne bal velikana. Šel se je z njim skusit. Ali kaj pomaga? Kakor drugim, tako njemu. Do zdaj se še nihče ni vrnil iz boja.
3: Krpan veli urno pogniti in tako prideta na cesarski dvor, ki pravijo, da je neki silo velik in jako lep. Tam stoji straža vedno pri vratih, noč in dan, v letu in zimi, naj bo še tako mraz. In brž je zavpila o Krpanovem prihodu, kakor imajo navado, kadar se pripelja kdo cesarske rodovine. Bilo je namreč naročeno že 14 dni, dan za dnevom, da naj se nikomur in nikoli ne oglasi samo ta čas, kadar se bo pripeljal tak in tak človek. Tako so se veselili Krpana na Dunaj. Kaj bi se ga pa ne? Presneto jim je bila huda za nohti. Ko cesar sliši vpitje, precej ve, kdo je, in teče mu naproti, pa ga pelja v gornje hrame. Čudno lepo je tam, še lepše kakor v cerkvi. Krpan je kar zijal, ker se mu je vse tako grobo zdelo. Cesar ga vpraša.
2: Krpan z vrha, ali me še poznaš?
3: Kaj bi vas ne, odgovori on. Sej ni več kot 2 leti, kar sva se videla. No, vi ste še zmerom lepo zdravi, kakor se na vašem licu vidi.
2: Cesar pravi, kaj pomaga ljubo zdravje, ko pa drugo vse na robe gre. Sej si že slišal od velikana. Kaj deš ti? Kaj bo iz tega, če se kako kaj ne preonegavi? Sina mi je ubil, lej.
3: Krpan odgovori, koga bo drugega? Glavo mu bomo vzeli, pa je.
2: Cesar ga žalosten zavrne. Menim, da. Ko bi jo le mogli? Ali ni ga mislim pod soncem junaka, da bi vzel brdavs v glavo?
3: Zakaj ne? Slišal sem, pravi Krpan, da vsi ljudje vse vedo, na vsem svetu se pa vse dobi, pa bi se ne dobil tudi junak nad brdavsa. Kakor sem uborn človek, ali tako peklensko ga bom premikastil, da se mu nikdar več ne bodo vrnile hudobne želje po Dunaju razsajati, če Bog da, da je res.
2: Kdo bi bil cesarju bolj ustregel, kakor te besede? Le nekaj ga je še skrbelo, zato pa tudi reče, da si močan, tega si me preveril. Ali pomisli ti, on je orožja vajen iz mladih dni? Ti pak si prenašal do zdaj le bruse in kresilno gobo po Kranjskem. Sulice in meča menda še nisi videl nikoli drugje, kakor na križevem potu, v cerkvi. Kako se ga boš pa lotil?
3: Nič se ne bojte, pravi Krpan. Kako ga bom in s čim ga bom, to je moja skrb. Ne bojim se ne meča, ne sulice, ne drugega velikanovega orožja, ki vsemu še imena ne vem, če ga ima kaj veliko na sebi.
2: Vse to je bilo cesarju pogodu in brž veli prinesti polič vina, pa kruha in sira, rekoč.
4: Na, Krpan, pij pa jej, potlej pojdeva orožje zbirat.
2: Krpanu se je to vele malo zdelo. Polič vina takemu junaku. Pa je vendar molčal, kar je preveliko čudo.
3: Kaj pa je hotel? Sej menda je že slišal, da gospoda so vsi malojedni zato, ker jedo, kadar hoče in kolikor hoče kateri, zgolj dobrih jedi. Ali kmečki človek, kakor je bil Krpan, ima drugo za bregom.
2: On tedaj použije, ko bi kvišku pogledal, ter naglo vstane. Cesar je vse videl in ker je bil premeten mož, tudi precej spoznal, da takemu truplu se morajo večji deleži miriti. Zato so mu pa dajali od tega časa dan na dan, dokler je bil na Dunaju 2 krači, 2 četrti janca, 3 kopune in ker sredice ni jedel, skoraj 4 belih pogač z maslom in jajci omešenih. Vino je imel pa na pravici, kolikor ga je mogel.
3: ko prideta v orožnico, to je v tisto shrambo, kjer imajo orožje, namreč sablje, meče, jeklene uklepe za naprsi, čelade in kakor se imenuje to in ono. Krpan izbira in izbira, pa kar prime vse v rokah zdrobi, ker je bil silen človek. Cesarja skoraj obide zona, ko to vidi. Vendar se stori srčnega in vpraša, no, boš kaj kmalu izbral? V čem si bom pa izbiral, odgovori Krpan. To je sama igrača. To ni za velikana, ki se mu pravi Brdavs. Pa tudi ne za mene, ki mi pravite Krpan. Kje imate kaj boljega? Cesar se čudi in pravi, če to ne bo zate, sam ne vem, kako bi. Večjega in boljega nimamo. Na to reče oni. Veste kaj? Pokažite mi, kje je katera kovačnica. Pelja ga hitro sam cesar v kovačnico, ki je bila tudi na dvoru. Zakaj taki imajo vso pripravo in tudi kovačnico? Da je kladivo in nakovalo pri rokah, ako se konj izbosi ali če je kaj drugega treba, da se podstavi ali prekuje. Krpan vzame kos železa in najtežje kladivo, ki ga je kovač vselej z obema rokama vihtel. Njemu je pa v eni roki pelo, kakor bi koso klepal. Ta se žgani, pravijo vsi, ko to vidijo. Še cesarju se je imenitno zdelo, da ima takega hrusta pri hiši. Krpan kuje in kuje, goni meh na vse kriplje, ter naredi veliko reč, ki ni bila nobenemu orožju podobna. Imela je največ enakosti z mesarico. Ko to izgotovi, gre na cesarski vrt in poseka mlado košato lipo iznad kamnite mize, kamor so hodili gospoda po letih ladice. Cesar, ki mu je bil z mirom za petami, brž priteče in zavpije, Krpan, i kaj pa to delaš, da te bes opali? Ne veš, da cesarica raje da vse konje od hiše, kakor to lipo od mize, pa si jo posekal. Kaj bo pa zdaj? Krpan z vrha pa, ne da bi se bal, odgovori, kar je, to je. Zakaj pa mi niste druge pokazali, če se vam te tako smili? Kaj bo pa? Drevo je drevo. Jaz pa moram imeti les nalaž za svojo rabo, kakršnega v boju potrebujem. Cesar molči, ker vidi, da ne pomaga zvoniti, ko je toča že pobila, pa vendar ga je skrbelo, kako bi se izgovoril pred cesarico. Krpan tedaj naredi najprvo toporišče mesarici, potem pa obseka pol sežnja dolg ter na enem koncu jako debel kij. Pa gre pred cesarja. Orožje imam ali konja nimam. Semen, da se ne bova pešla sala. Cesar za stran lipe še z mirom nekoliko navšečen pravi, ne pojdi pa vzemi konja, katerega hočeš. Saj vem, da le široko ustiš. Kdaj bom jaz papež v Rimu? Takrat, kadar boš ti zmogel velikana. Če misliš, primi ga, pa mu odstrizi glavo, ako si zakaj, da bo imela moja država mir pred njim, ti pa veliko čast in slavo za njim. Krpan je bil malo srdit, pa vendar jezo pogoltne in reče, kar se tiče Brdavsa, to ni igrača, kakor bi kdo z grma zapodil vrabca, ki se boji vsakega odcepka in kamna. Koliko junakov pa imate, da bi si upali naden? Zapomnite si, cesarost, kar sem obljubil, storil bom, čeprav od jeze popokajo vsi obrekovalci, ki me mrazijo pri vas. Da bi le vsi ljudje vselej držali se svojih besedi, tako kakor se mislim jaz, ako me Bog ne udari, pa bi nihče ne vedel, kaj se pravi laž na zemlji. Toda svet je hudoben, ter ne pomisli, da je Bog velik, človek majhen. Zdaj pa le pojdite, greva da konja izbereva. Nočem takega, da bi pod mojo težo pred velikanom počenil na vse štiri noge, vam v sramoto, meni v sitnost. Dunajčani bi se smejali, vi pa bi rekli, poglejte ga, še konja mi je izpridil. Cesar je kar obsteklev. Poslušaje modrost Martinovih ust in potem gre z njim.
4: ko pride ta v konjak, pa vpraša, po čem bodeš pa konja poznal, je li dober ali ne?
3: Krpan odgovori, potem, da se mi ne bo dal za rep čez prak potegniti. Cesar pravi,
4: le skusi, ali da ravno si prekanjeni tat, storil mi dovolj sitnosti pred cesarico, svarim te. Vari se, da te kateri ne ubije, konji so iskri.
3: Martin Krpan pak izleče prvega in zadnjega in vse druge čez prak. Še celo tistega, ki ga je sam cesar jahal samo dvakrat v letu, namreč o veliki noči pa v svetem telesu. To se je menda cesarju posebno pod nos pokadilo. Potem reče Krpan, tukaj ga nimate za moje sedlo, pojdiva k drugim. Cesar odgovori čmirn,
4: če niso ti zate, moraš se peš bojevati. Ti nisi pravdanski človek. Vem, da ga nimam v cesarstvu takega, da bi ga ti zagovedneš ne izlekel.
3: Ta pa je že prazna, pravi Krpan. Jaz imam doma kobilico, katere ne izleče noben vaših junakov. Stavim svojo glavo, če ni drugače, da ne poreko Dunajčan je zbrdal som vred, da lažem.
4: Tiho, pa ni tista, vpraša cesar, ki si z njo plesal po snegu.
3: Tista, tista, zavrne on. Cesar pa se razhudi rekoč,
4: zdaj pa že vidim, da si bebec. Ali pa mene delaš bebca? Vari se me, Krpane, moja roka je dolga.
3: Krpan pa mu v smehu odgovori. Če je s tem dalja, pa vendar ne seže velikanu še celo do pasane, nikar že do brade, da bi ga malo oskubla in zlasala. Ampak pustimo šale takim ljudem v napotje, ki nimajo drugega dela, kakor da z njimi dražijo svojega bližnjega. Meniva se raje od brdavsa, ki še zdaj nosi glavo. Pošlite mi hitro po kobilo. Ali pa naj grem sam po njo? Toda potlej ne vem. Ko bi mene več ne bilo nazaj, Bogu je vse mogoče.
2: Cesar, ko to sliši, urno pošlje na vrh po Krpanovo kobilico. Ko jo pripeljejo na Dunaj, Krpan reče.
3: Zdaj pa le v kup, dunajski junaki, kjer vas je še kaj. Moje kobilice, kakor je videti slaba, vendar nihče ne potegne do praga, nikar že čez prak.
2: Skušali so jahači in konjarji in vsi tisti, ki so učeni, kako velja v strah prijeti konja, bodi si hut ali pa krotak. Pa kobilice ni nihče premaknil z mesta. Vsakega je vrgla na gnojno gomilo. Beste lopi, reče eden in drug, majhno kljuse, velika moč. Prišel je čas boja z velikanom. Bilo je ravno svetega Erazma dan. Krpan vzame kij in mesarico, zasede kobilico, pa jezdi iz mesta na travnik, kjer se je brdav zbojeval. Martina je bilo čudno gledati. Njegova kobilica je bila majhna, noge je imel velike, tako da so se skoraj po tleh za njim vlekle. Na glavi je pa nosil star klobuk širokih krajev, na sebi pa debelo suknjo iz domače volne. Vendar se nobenega ni bal. Celo sam cesar ga je rad poslušal, kadar je kakšno prav žavtavo razdrl. Ko ugleda brdavs jezdeca svojega sovražnika, začne s krohotom smejati se in reče
3: ali je to tisti Krpan, ki so ga poklicali nadme tako daleč, tam z vrha, od svete trojice, mar bi bil raje ostal doma za pečjo, da bi ne cvelil svoje stare matere, ako jo še imaš, da bi ne žalil svoje žene, ako ti jo je Bog dal. Pojdi mi izpred oči, da te videl ne bom, pa le naglo, dokler mi je srce še usmiljeno. Če me zgrabi jeza, ležel boš na zemlji krval, kakor je sam cesarjev sin in sto drugih.
4: Krpan mu odgovori, če nisi z Bogom še spravljen urno skleni, kar imaš. Moja misel ni dolgo čakati. Mudi se mi domov, za peč. Tvoje besede so mi obudile v srcu živo željo do svoje koče in do svoje peči.
3: ali poprej vendar ne pojdem, da tebi vzamem glavo.
4: Pa ne zameri, to mi je naročil moj gospod, cesar. Jaz nisem vedel ne zate, ne za tvoje velikanstvo in za vse krvave poboje. Prijezdi bliže, da si podava roke. Nikoli si jih nisva poprej, nikoli si jih ne bova pozneje, ali pravijo, da Bog nima rad, če pride kdo z jezo v srcu pred sodni stol. Velikan se nekoliko začudi, ko to sliši, naglo prijezdi, ter mu poda svojo debelo roko. Krpan mu jo pa tako stisne, da precej kri za nohto udari. Brdavs malo zareži, pa vendar nič ne pravi, ampak misli si, ta je hud in močan, pa kaj bo? Kmet je kmet, se ne zna bojevati se, kakor gre junakom. Urno zasukneta vsak svojega konja in zdirjata si odaleč naproti. Brdavs visoko vzdigne meč, da bi že v prvem odsekal sovražniku glavo, ali tamo urno podstavi svoj kij, da se meč globoko zadere v mehko lipovino in preden ga velikan more izdreti, odjaha krpan z male kobilice, potegne Brdavsa na tla, pa ga položi, kakor bi otroka v zibe vdeval, ter mu stopi za vrat in reče.
3: No, zdaj pa le hitro izmoli eno čenašek ali dva in pa svojih grehov se malo pokesaj. Izpovedal se ne boš več. Nimam časa dolgo odlašati. Mudi se mi domov, za peč. Znaj, da komaj čakam, da bi zopet slišal zvon, ki poje na vrhu pri Sveti Trojici. To izreče, pa vzame počasi mesarico, ter mu odseka glavo in se vrne proti mestu. Dunajčanje, ki so do zdaj le oddaleč gledali, pride rok njemu, tudi sam cesar mu pride naproti, pa ga objame pričo ljudstva, ki je upilo na vse grlo. Krpan je nas otel, hvala Krpanu, dokler bo Dunaj stal. Krpanu se je to kaj dobro zdelo, da je dosegal toliko čast in držal se je na svoji kobilici, kakor bi šel v gostje vabit. Saj se je tudi lahko. Še tu med nami, če kdo kakega slepca ali belouško ubije, že ne ve, na kateri grm bi jo obesil, da bi jo videlo več ljudi. Ko pridejo v cesarsko poslopje vsi knezi, vojskovodje in vsa prva gospoda s Krpanom, spregovori najprvo sam cesar in pravi.
4: Zdaj si pa le izberi. Dam ti, kar želiš, ker si zmogel tolikega sovražnika in otel deželo in mesto velike nadloge in nesreče. Nimam take stvari v cesarstvu, da bi dejal, ne dam ti je, če jo hočeš. Celo Jerico, mojo edino hčer, imaš na ponudbo, ako nisi še oženjen.
3: Oženjen sem bil. Pa nisem več, odgovori Krpan. Rajnica je umrla, druge pa nisem iskal. Sam ne vem, kako bi vendar, da bi ne bilo meni napak, Bogu in dobrim ljudem pa všeč. Vašega dekleta sem že videl. Če je tudi še tako pametna, kakor je lepa, potlej naj se le skrije moja babnica pred njo v vseh rečeh. Dobrote, res da je navajena, tistega ne bom dejal, ker je od bogate hiše doma. Pa saj na vrhu pri Sveti Trojici spet nismo zgolj berači. Pri nas tudi skozi vse leto visi kaj prekajenega na ražnju. Samo to ne vem, kako bo.
4: Nesla sva bila z Marjeto v oprtnih košeh enkrat grozdje v trst. Nazaj grede mi je bila, pa ona zbolela na potu. Tako se mi je sitno zdelo, da vam ne morem povedati. Raje bi bil imel, da bi se mi bili utrgali v cerkvi na ramnici obe kmalu, takrat, ko bi ravno bil sveče prižigal.
3: Ni bilo drugače. Naložil sem jo v oprtni koš, koš pa na pleči, ter sem koračil mastito žnjo. Izhajal bi že bil. Sem retačka je bila tako majhna, kakor deklina 13 let, pa jih je nadloga vendar imela že 30, ko sva se jemala. težka tedaj ni bila. Ali kamor sem prišel, povsod so me vprašali, kakšno kramo prodajam. To je presneto slaba krama, babo po svetu prenašati. In ko bi se zdaj na cesti nama spet kaj takega nakretilo, vaših čiri in pa meni, od tukaj do vrha se pot vleče, kakor kurja čeva. Koša revež nimam, kobilica ima pa samo eno sedlo. Pa bi tudi ne bilo čudo, ko bi zbolela. Sej vemo vsi, da take mehkote niso vajene od 5 zjutraj do 8 zvečer, cika coka s konjem. Če se to prav do dobrega vse premisli, menda bo najbolje, da vam ostane cesarična, meni pa vdovstvo, če ravno pravzaprav dosti ne maram zanje. Ali kar Bog da, tega se človek ne sme braniti. Cesarica pa še zdaj ni bila pozabila košate lipe nad kamnito mizo na vrtu. Zato je tudi ni bilo zraven. Poslušala pa je za vrati, kakor imajo ženske navado, ki bi rade vse izvedele. Ko sliši, da cesar ponuja Krpanu svojo hčir v zakon, pride tudi ona in pravi:
4: "Ne boš je imel, ne? Lipo si mi spridil, hčire ti pa ne dam. Ljubeznivi moj mož, menda da ti je kri v glavi zavrela, ne morem ti dobrega reči, da govoriš take besede, ki sam dobro veš, da so prazne ena in druga. Pa tudi vas naj bo sram, vas gospodje, grdo je tako, da se mora kmet za vas bojevati. Še dan danes bi lipa lahko stala, pa tudi velikan več ne imel glave, ko bi vi kaj veljali. Pa sej vem, kar so se obabili možje, je vsaka baba neumna, katera se umoži. Res je, Krpan, otev si cesarstvo in tudi Dunaj si otev. Zato boš pa dobil vina sod, ki drži 50 malih veder, potem 105 pogač, 20 jancev in pa 48 krač ti bomo dali. Dobro me poslušaj. To moraš pa vse domu na Kranjsko spraviti, ako hočeš. Prodati pa ne smeš cepira, ne tukaj, ne na potu. Kadar boš na vrhu pri Sveti Trojici, potlej pa stori, kakor se ti zdi. In ker zdaj nimamo tukaj nobenega brdavsa več, menda ne bo napak, če osedlaš imenito svojo kozico, ki praviš, da je kobilica. Pa greš lepo počasi proti vrhu. Pozdravi mi tam, kaj vse vrhuščake, posebno pa mater županjo." Cesarica je to izgovorila, pa je šla precej spet v svoje hrame. Vseh gospodov je bilo jako sram. Kaj bi jih pa tudi ne bilo? Prebito jih je obrenkala, prav kakor takim gre. Krpan se je pa držal, da je bil skoraj hudemu vremenu podoben. Kakor bi se za mokrcem bliskalo, tako je streljal z očmi izpod srditega čela, obrvi so mu pa sršele kot 2 metli. Da te treni, kako je bilo vsem okoli njega čudno pri srcu. Še cesar je plaho od strani gledal. Cesar? Pa vendar, ker sta bila vedno velika prijatelja, zato se počasi predrzne in reče mu: "Krpane, leti molči, midva bova že naredila, da bo prav." Krpan ga pa nič ne posluša, temveč zadene si na desno ramo ki, na levo pa mesarico, stopi k durim in reče: "Veste kaj, Bog vas obvari, pa nikar kaj ne zamerite." Na te besede prime za kljuko, pa kakor da bi hotel iti. Cesar poteče za njim: "Čaki no, daj si dopovedati, Bog nasvari se, menda nisi voda." Krpan odgovori:
3: "Koga? Menite, da nisem še zadosti slišal, kali? Meni bi gotovo segla brada že noter do pasa ali pa še dalj, ko bi se ne učedil vsak teden 2krat. Pa bo kdo pometal z mano? Kdo je po me poslal kočijo in 4 konje, vi ali jaz? Dunaja ni bilo meni treba, mene pa Dunaju. Zdaj se pa takisto dela z mano. In pa še za voljo mesa in vina moram očitke požirati. Že nekatere matere sem jel kruh, črnega in belega. Nekaterega očeta vino sem pil. Ali nikjer, tudi pri vas,
2: Nisem in ne bom dobil take postrežbe, kakršne je v razdrtem priklinčarju. Ni grjega na tem svetu kakor to, če se kaj da, potlej pa očita. Kdor noče dati, pa naj ima sam. Pa tudi, kdo bi mislil, da Lipove pravde še zdaj ni kraja ne konca? Ali je bilo tisto drevesce vaš bog, ali kaj? Tak les raste za vsakim grmom, Karpana pa ni za vsakim voglom, še na vsakem cesarskem dvoru ne, hvala Bogu. Dorove pa spet take dajete, da človek ne more do njih. To je ravno, kakor bi mački miš na rep privezal, da se potle vrti sama okrog sebe, doseči je pa vendar ne more. 50 malih veder vina, 500 pogač, 20 jancev in pa 48 krač. Tako blago, res ni siromak. Ali kaj pomaga? Prodati ne smem, z Dunaja na vrh pa tudi ne kaže prenašati. Pa jaz bom drugo naredil, kakor se nikomor ne zdi. Deske si bom znesel na dvorišče in ako jih bo premalo, potlej bo pa drevje zapelo. Vse bom posekal.

Svete Trojice. Ako bo karpan, mesa in kosti gotovo ne bo imel, ampak iz ovsene slame si ga boste morali natlačiti, pa se ga ne bodo še vrabci dolgo bali, nikar že velikani. Mislil sem iti brez besedice govorjenja. Ker ste me pa sami ustavili, ne bodite hudi, če sem vam katero grenko povedal. Se menda veste, kako je dejal rajnik Jernejko na golem. Ali ga bom s pogačo pital, kadar se s kom kregam? Kar ga bolj ujezi, to mu zabelim. Zdaj pa le zdravi ostanite. Cesar pravi na to: Martin, potrpi no. Vse ne bodi tako neučakavn. Ti ne pojdeš od naše hiše, verjemi da ne. Saj sem jaz, gospodar, veš. Karpan odgovori: Vsak človek je tak, kakršnega je Bog dal. Vsak ima nekaj nad sabo. Kdor ni grbast, morda pa je trobast. Moje obnašanje ni za vas, že vidim, da ne. Tega se tedaj ne menimo, da bi jaz tukaj ostal. Saj tudi kobilica, ki se ji pravi kozica, ni vajena z mirom ob suhi krmi. Doma se je pasla po gozdu, na potu pa ob cestah. Na to pristopi minister Gregor, ki je imel ključe od cesarske kase, ker taki imajo za vsako reč posebej služabnika. Minister se oglasi: Cesarost, veste kaj? Vaš norc Stehan je umrl. Včeraj smo imeli 8. dan za njim, bog mu daj nebeško luč. Stehan in Karpan, to si je nekam jako podobno, kaj menite? Morda bi le ta prevzel njegovo službo. Nič se ne ve. Zvitorepec je, debel je, smešen tudi, jezičen ravno tako. Vse krščanstvo ga nima takega. Karpan odgovori: Magister Gregor, veste kaj? Enkrat sem bil vaš bebec, dvakrat pa ne bom. Smejalo bi se malo in veliko meni in moji zarobljeni pameti, ko bi to naredil. Zdaj pa, dobro, da mi je prišlo na misel. Kmalu bi bil pozabil, kar imam že dolgo na jeziku. Cesarost, nekdaj ste me bili srečali s kobilico v snegu, kaj ne? Cesar, bilo je tako bilo. Karpan, kaj pa sem nesel na tovoru? Cesar, bruse pa kresilno gobo. Karpan, to je bilo ta čas, ko ste se vi peljali v Jeruzalem. Cesar, bosa je ta, v trst sem šel. Za Jeruzalem toliko vem, kakor za svojo zadnjo uro. Karpan, jaz pa za bruse in kresilno gobo ravno toliko. Takrat, veste, vam nisem bil resnice povedal, kar mi je še zdaj žal. Angleško sov sem prenašal. Saj se nisem bal pravzaprav ne vas, ne vašega kočijaža, pa taka je le. Kadar se človek zasukne z pravega pota, naj bo še tako močan, pa se vendar boji, če veja ob vejo udari. Na to pravi minister Gregor: Ne veš, da je prepovedano? To je nevaren človek. Državi dela škodo. Primite ga, zaprimo ga. Karpan odgovori: Kdo me bo? Morda vi, dolgopetec, ki ste suhi kakor ražen, ki je vas in vašega magistrovanja z vami komaj za polno pest. Z eno samo roko vas porinem čez svetega Štefana streho, ki stoji sredi mesta. Nikar praznih besed ne razdirajte. Cesar pravi: Le ti meni povedi, če bi morda še kaj rad. Midva ne bova v sovraštvu ostala. Ne, če Bog da, da ne. Minister Gregor, ti ga pa le pusti. Že jaz vem, kako je. Karpan odgovori: Poslušajte me tedaj. Moje utepanje z Brdavsom vem, da je imena vredno. Kaj se zna? Morda bodo postavači še celo skladali pripovedovalke in pesmi, da se bo govorilo, ko ne bo ne vas, ne mene, kosti ne prsti, če ne bo magister Gregor dal drugače v bukve zapisati. Pa naj stori, kakor če. Meni se ne bo s tem ne prikupil, ne odkupil. Ampak vendar je vsak delavec vreden svojega plačila. To sem v cerkvi slišal. Če je vaša draga volja, dajte mi tedaj pismo,
ki bo veljavno predvsem.

0: Tako duhovsko in deželsko gosposko, pa tudi svoj pečat morate udariti, da bom brez skrbi nosil angleško sov po svetu. Če mi to daste, naj bom ves malo pridneš, kolikor me je pod klobukom, ako vam bom kdaj kaj opotikal, dokler bom tovoril. Cesar je bil precej pri volji, minister Gregor pa nikakor ni pritegnil. Ali cesar ga ni poslušal, ampak šele dejal je: Gregor, vzemi pero pa zapiši, kakor je Martin rekel. Minister Gregor se je kislo držal, branil se pa le ni, kar so mu veleli. Zakaj? Cesarja se vendar vsak boji. Kadar je bilo pismo narejeno in zapečateno, pravi cesar Krpanu: Martin, ali prodaš meni pogače in vino, pa kar je še drugih reči? Najlaže bo tako, lej, s cesarico bom že jaz govoril, da bo prav. Mošnjo cekinov ti dam, ti boš pa blago pustil. Kdo bo to prenašal z Dunaja do Svete Trojice? Krpan odgovori: pol drugo mošnjo, pa še kakšno krono po vrhu. Vem, da je lepo vredno, ko bi prodajal brat bratu. Pa naj bo, no, pri vas ne bom na tisto gledal. Samo da jaz ne bom imel pri cesarici za voljo tega nikakršnih ohotkov. Ne lazim rad okoli gosposke. Pa se imam priče, da ste vi prevzeli vse sitnosti, ki bodo prišle prvič ali drugič iz tega. Dobro me poslušajte. Cesar mu de: nič se ne boji. To bom že poravnal sam, brez tebe. Na mošnjo, tu je pa še pismo. Saj nocoj tako še ne pojdeš iz grada, če le misliš iti. Priklonil se je že dan, ter noč se bliža. Ali Krpan odgovori: lepa hvala vam bodi najpopred za pisemce, da ga bomo zobe vrgal vsakemu, kdor me bo ustavljal na cesti, pa tudi za voljo mošnička se ne bom krčil. Kaj se ve, kaj zadene človeka v neznanju. Morda mi utegne še na hvalo priti, vse le pravijo, bolje drži ga, kakor lovi ga. Pri vas pa ne bom ostajal čez noč, ako se vam ne zamerim skozi to. Že hudo me ima, da bi spet enkrat bil na vrhu pri Sveti Trojici. Samo še nekaj bi vas rad prosil, ko bi mi dali človeka, da bi me spremil do ceste. Mesto je veliko, hiš je, kolikor jih nisem še videl, kar sol prenašam, ako ravno sem že na reki bil, tudi v Kopru, na Vrhniki in v Ljubljani, ali tolikih ulic ni nikjer. S Kočjažem sva se hitro vozila in toliko vem, kot sem prišel, kakor bi bil imel oči zavezane. Pa sem vendar gledal na levo in tudi na desno. Ali to ni dano vsakemu človeku, da bi vselej vedel, kje je? Cesar mu je obljubil svojega služabnika, potle mu jo roko podal, pa tudi Gregorju velel, da naj mu jo poda. Minister se ni branil, ali vendar je bil za voljo pisma ves zelen od jeze. Krpan zadene kij in mesarico in to so in to so bile njegove zadnje besede pred cesarjem. Ko bi se spet oglasil kak Bardaus ali kdo drug, saj veste, kje se pravi na vrhu pri Sveti Trojici. Pozdravil bom pa že vrhovščake in mater županjo. Zdravi ostanite. Srečno hodi, pravi cesar, minister Gregor pa nič.
1: To je bila povest Martin Krpan z vrha Frana Levstika. Pripovedoval jo je Polde Bibič, tonsko jo je oblikoval Jure Culiberg, režijsko pa Aleš Jan. Produkcija uredništva igranega programa, posneto v studiih Radio Televizije Ljubljana novembra 1987.
2: Dunoja sigi je dusu kasi je, kademne i kadim se ninyala, fogata se mogo korobayama. Dunoja dunko doibe dusu kasi koi madilika minyala.

Spoštovane in spoštovani, v kratkem bo ura 12, morda za vas to pomeni kaj posebnega, zame pomeni to, da takrat sklenemo Agora Obzorja in program predamo kolegicam in kolegom slovenskega sporeda ORF. Z vami sem bil Jaka Novak, hvala za dobro družbo in srečno.

Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, cenjene poslušalke, na današnjo nedeljo 7. junija. Veselim se, da ste si ponovno izbrali našo družbo, če ste ravno ob kosilu. Vam želim dober tek. V naslednji uri bom z vami Magda Kropivnik, pa kar začnimo. Pri Slovenskem društvu upokojencev Pliber obhajajo sledeči člani osebni praznik. 2. junija praznovala Merva Magdalena iz Pliberka, 5. junija Petek Margareta, prav tako iz Pliberka, in Hudl Joško, ki praznuje prav danes iz Noče vasi. Člani in odborniki društva iskreno čestitajo vsem jubilantom in jim želijo še obilo zdravja, zadovoljstva in božjega blagoslova.

Trilovskem zboru Železna kaplja je v petek praznoval svoj rojstni dan Roman Kučnik Zobirskega. Vsi pevci lovskega zbora jim za ta osebni praznik iskreno čestitajo.

Pri društvu upokojencev Šentjakob sta v četrtek, 4. junija praznovali svoj rojstni dan. Zali Dobrnik iz Reke pri Šentjakobu, ki je praznovala polokrogli rojstni dan, ter Kristjana Serajnik iz Šentpetra. Vsi člani društva upokojencev Šentjakob jim želijo mnogo zdravja, sreče, božjega blagoslova in osebnega zadovoljstva.

Pri društvu upokojencev pod Juna so slavili rojstni dan sledeči člani. Sonja Vrbinc iz Srej 1. junija, Ani Urak iz Nakelč 3. junija, Rozi Velnik iz Kočuhe 3. junija, ki je praznovala okroglih 90 let, Greti Petek iz Plibarka 5. junija, Majda Picel iz Šenprimoža 6. junija ter prav danes Joško Hurl iz Nonče vasi. Odbor in vsi ostali člani društva želijo zdravja, sreče in božjega blagoslova.

Slovensko prosvetno društvo Trta iskreno čestita dolgoletni članici in podpornici društva gospe Rozi Velnik za 90. rojstni dan. Draga gospa Rozi Velnik, 90 let je kot knjiga polna zgodb, ki jih nosite v sebi. Hvala vam, da ste nas vedno podprli in redno obiskali naše prireditve. Želimo vam še mnogo zdravja in še veliko lepih trenutkov v krogu vaše družine in cele žvahte. In zelo veseli bomo, ko vas bomo zopet lahko pozdravili med nami. Na zdravje in še na mnogo let. Zapel pa vam bo danes vaš brat Mirko Ogris, po domače pevcar.

0: Petra Kac, jojšnikar iz Vitre vasi, je včeraj praznovala svoj rojstni dan. Draga Petra, iskrene čestitke ti po tej poti pošiljajo Nikolaj in vsi sorodniki, prijatelji in znanci. Želimo ti predvsem trdnega zdravja.
1: Ko

Profesor Jokej Logar, predsednik KPD Drava in odgovorni organizator festivala Suha, kateri poteka prihodni petek in soboto v Dravogradu in na Huncu, bo v torek praznoval svoj rojstni dan. Vse najboljše želijo vsi sorodniki, prijatelji in znanci, Leo, Teja in Nathan pa pošiljajo 1000 poljubčkov. Čestitkam se pridružujejo odborniki in sodelavci KPD Drava, Oktet Suha, Cerkveni zbor Suha in pevsko-instrumentalna skupina.

0: Dobar dan, Koroška, dobar dan, Štajerska. Vas bomo danes pozdravili že ob 13. uri in 30 minut na mreži URF2. Med drugim si boste lahko ogledali sledeče prispevke. Volitev NSKS za zbor narodnih predstavnikov, najvišji organ odločene organizacije, se je udeležilo 30,9% volilnih upravičencev. Volilna udeležba je bila višja kako leta 2018. V Graškem muzeju Kunsta so vabili na razpravo o gospodarskih priložnostih v Sloveniji na Štajerskem. Več kot 4500 plesavk in plesavcev iz več kot 30 držav je Koroško prestolnico spremenilo v mednarodno plesno središče ob Evropskem prvenstvu v uličnem plesu. In za slovenski atletski klub se je pretekli petek končala nogometna sezona v Koroški ligi. Enajsterica SAK je daleč zgrešila prvotni sezonski cilj, uvrstitev med prvih pet in napredovanje v regionalno ligo. Vse to in še marsikaj si boste lahko gledali danes, že ob 13. uri in 30 minut na mreži URF2 v oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.
1: Hvala Niko Kupa, ki bo tudi odgovoren za režijo današnje televizijske oddaje. Aleksandra Dolmaja pa bo vaš moderator in kot rečeno, naša oddaja se bo danes začela 5 minut prej, torej ob 13. in 30 minut. Občinski pristojnik in voditelj liste Neuhaus Sucha, gospod Peter Trampuš iz Dolne vasi, bo v torek praznoval svoj rojstni dan. Dragi Peter, po tej poti ti čestitamo k osebnemu prazniku in ti želimo še mnogo zdravja in srečnih let ter mnogo veselja do političnega in športnega dela. To želijo vsi sorodniki, prijatelji in znanci, lista Sucha, KPD Drava, Oktet Sucha in pevsko-instrumentalna skupina. Pevsko-instrumentalna skupina, pri kateri od vsega začetka sodeluje tvoja žena Renate, pa ti čestita s pesmjo Šopek planinskih rož.

uspešen podjetnik Hans Würfler iz Libiča je včeraj praznoval svoj rojstni dan. Dragi Hans, za osebni praznik ti želimo vse najboljše in najlepše, posebno pa trdnega zdravja. Danes ti kličemo še na mnoga leta pevsko-instrumentalna skupina Oktet Suha, skupina Sanje in KPD Drava. Čestitamo ti s pesmijo Okteta Suha.

0: Slovenski spored. Čestitamo in pozdravljamo.
1: Jutri bi obhajal 60. rojstni dan pisatelj in prevajalec Fabian Hafner. Trevi pa se ga bodo spomnili v Grenzlandheim Pliberg s literarno-glasbenim potovanjem. Sodelujejo Max Müller, Wolfgang Pušnik in Janez Gregorič, prireditev pa se bo začela ob 19. uri. Jutri na njegov rojstni dan pa vabijo v Musilovo hišo v Celovcu, kjer bodo ob 19.30 minut sodelovali Ana Bar, Peter Svetina, Uroš Zupan, Janez Gregorič, Artur Otovic, Wolfgang Pušnik in Dominik Strijenc.

Počasi se bližamo koncu današnje oddaje. Hvala, da ste tudi tokrat tako številčno voščili in pozdravljali. Ob 13. jih bodo spet prevzeli kolegi Radia Agora, ob 13:30 pa vas prisrčno vabim, da si ogledate našo televizijsko oddajo Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska. Moderator bo Aleksander Tolmajer, za režijo odgovoren je danes Niko Kuper. Mi pa se lahko slišimo spet kmalu, do takrat se poslovim Maksa Kropivnik. Želim vam še čudovito nedeljo. Srečno!

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajermark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Lep dober dan, drage poslušalke in poslušalci Radija Agora. Nedelja je, tisti čarobni del tedna, ko nekateri počivajo, drugi kuhajo kosilo, tretji pa se že pripravljajo na ponedeljkovo realnost. Če ste med slednjimi, brez skrbi, do ponedeljka je še dovolj časa. Z vami bom naslednji dve uri Asja Boja. Pripravila sem lepo glasbeno potovanje, nekaj zanimivosti iz sveta in zgodovine ter kakšen nasmeh za boljši dan. Začnimo počasi, nedeljsko in brez naglice. Lepo, da ste tu.

Na Radio Agora vam danes družbo delam Asja Boja. Danes, 7. junija, obeležujemo Svetovni dan varnosti hrane. Morda se sliši precej uradno, a če pomislimo, skoraj vsak človek na svetu danes razmišlja o enem vprašanju. Kaj bo za kosilo? Torej, hrana pravzaprav ena redkih stvari, ki nas povezuje bolj kot internet. In če vam je kosilo danes uspelo brez zažgane pečenke ali preslane juhe, ste že nad svetovnim povprečjem domačih kuharskih nesreč. V nadaljevanju naše oddaje pa se ne bomo posvečali kuhanju, temveč kulturni iniciativi iz Ivnika. Namreč pogosto poslušamo o zaprtih prostorih in praznih mestnih središčih, a na srečo obstajajo tudi drugačne spodbudne zgodbe. Ena prihaja torej iz Ivnika, Eibiswald, kjer na novo oživljajo nekdanji legendarni kino. Po uspešnem prvem poskusu so marca letos ustanovili kulturno iniciativo, s katero enkrat mesečno vabijo na filmska druženja v kino. V Ivnik pa pokukamo takoj po glasbi.

Poslušali smo pevko Trini na radiju Agora, z vami pa sem Asja Boja. Ljudje pogosto pravijo, da je nedelja dan počitka. Ampak če pogledamo statistiko družinskih kosil, obisku sorodnikov in košnje trave, bi lahko rekli, da gre bolj za organiziran šport. Kakorkoli že, lepo je, da ga preživljamo skupaj. In še lepše je seveda, če zraven poslušamo.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Čez nekaj trenutkov bomo že prisluhnili poročilom. Pri tem pa ena zanimivost. Povprečen človek v življenju posluša glasbo več kot 30 tisoč ur. To pomeni, da je dobra pesem včasih boljši spremljevalec kot marsikateri na svet. Zdaj pa ostanite z nami, po glasbi sledijo poročila, takoj zatem pa nadaljujemo tudi z dobro glasbo in prijetno nedeljsko družbo na radiju Agora.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Cenjene poslušalke in poslušalci, po poročilih vas znova lepo pozdravljam, Asja Boja. Pred nami je še ena ura glasbe, zanimivosti in nedeljskega druženja. Če ste ravno kar sedli h kosilu, dober tek. Če ste ga že pojedli, upam, da je bilo vredno dodatnega kosa sladice. Gremo naprej, seveda, z glasbo.

To je bila žal že preminula pevka Amy Winehouse s pesmijo Stronger Than Me. Na današnji dan pa leta 1929 je Vatikan postal najmanjša neodvisna država na svetu. Čeprav ima manj prebivalcev kot marsikatera, recimo slovenska vas, ga pozna praktično ves svet. Dokaz, da velikost res ni vedno najpomembnejša. To velja tudi za radio, majhen sprejemnik, veliko dobre volje. Kaj pa mislite, da nas spremlja, ko se zbudimo in tudi gre z nami spat? Nevidni onasneževalec, ki nam dokazano krajša življenje, v Evropi pa načenja zdravje že vsakemu petemu prebivalcu. Govorim o hrupu. Zakaj Evropi kljub strogim direktivam ne uspe utišati hrupa, ki prihaja z cest, železniških prog in letališč? In zakaj strokovnjaki dvomijo v drzne načrte Bruslja? V današnjem prispevku raziskujemo stanje in rešitve za najbolj podcenjeno zdravstveno grožnjo sodobnega časa – zvočno onesnaženje. Ostanite z nami.

Na Radio Agoran se družimo še vse do 15. ure. Izkoristila pa bi tudi priložnost, da vas povabim k poslušanju našega večernega programa, ki se vsakič začne ob 18. uri, tokrat pa z oddajo Wundersame Geschichten. V tej Marija Hoppe združuje pogovore, razmišljanja in refleksije z literaturo, glasbo in komentarji poslušalk in poslušalcev. Deljenje pripovedi naj služi kot vir navdiha in izvor moči. Za vse dodatne informacije o naših oddajah pa vabljeni tudi na spletno stran agora.at.

0: Zagora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Cenjene poslušalke in poslušalci, kmalu bomo tudi že na koncu našega druženja. Hvala, ker ste del nedeljskega popodneva preživeli v družbi Radia Agora. Upam, da smo vam z glasbo, zanimivostmi in kakšnim nasmehom polepšali dan. V vaši družbi sem bila Asja Boja. Naj bo preostanek nedelje prijeten, miren in takšen, da boste jutri zjutraj vsaj približno pripravljeni na nov teden. V nadaljevanju pa ostanite v družbi kolegici in kolegu od slovenskega sporeda ORF. Lep pozdrav in nasvidanje.

0: naša veseda, domača glasba, to se mi dopade.
1: Naš slovinski radio na Koroškem.

0: Slovenski spored ORF.
1: Tam je naša glasba.
2: Narodno zabavna iz 70-ih.
3: Daleč ob sončnem morju sva se takrat spoznala.
2: Dobra iz 90-ih let.

Z melodijo ansambla Tipi o starih spominih se nam izteka ta glasbena ura med tretjo in četrto na ta nedeljski popoldan. V kratkem, v dobrih dveh minutah, bodo z vami zopet kolegice in kolegi na Dunaju z aktualnimi informacijami. Vabljeni pa seveda ste, da ostanete z nami, da nam prisluhnete tudi v nadaljevanju, ko bo na sporedu nedeljski radijski

Ansambl Prva liga je bil tole v našem popovranskem radijskem sporedu, ki smo ga poimenovali nedeljski vikend. Poglejmo, kaj vas pričakuje v tej prvi radijski uri našega vikenda, oziroma pravzaprav drugi uri, če seveda prištejemo glasbeno uro med 15. in 16. uro. Zdaj vse tja do 17. pa boste med drugim lahko prisluhnili ustaljenemu dvodelnemu portretu, ki ga pripravlja za nas kolega slovenskega uredništva ORF v Gracu, Simon Ošlak Gerasimov. On vam bo danes predstavil Piko Radmilovič, učiteljico slovenščine v občini Račane, ki že 15 let organizira čezmejne pohode med vinskimi griči v tej regiji. Piki Radmilovič boste lahko prisluhnili nekoliko kasneje, tam približno ob 16:40. Še pred tem, in to že čez nekaj trenutkov, pa vas bomo povabili na prireditev, ki bo na sporedu Drevi v Pliberku, v tamkajšnjem Grenzlandheimu, in bo posvečena Fabianu Hafnarju ob svoji 60-letnici, oziroma tudi gre za trodelno prireditev, pravzaprav se je prireditveni niz se začel že včeraj v KNK centru v Šentjanžu, danes gostuje torej v Pliberku, jutri pa je na sporedu še prireditev v Celovški Muzilovi hiši. Več o drevišnji prireditvi pa, kot rečeno, čez nekaj trenutkov. Po naslednjem sklopu glasbe, ta sklop glasbe pa bomo zdaj začeli z zborovsko pesmijo, in sicer bomo slišali mešani pevski zbor Peca iz Globasnice.

0: Slovenska beseda, domača glasba.
1: Slovenski spored OAF. Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: Miki Vlahovič se je ustavil v našem radijskem sporedu in nam predvajal pesem, skladbo Naj tamburaši zaigrajo. Točno ob 16:24 nas nadaljujemo s kratkim opozorilom na prireditev, ki bo na sporedu danes zvečer. Po včerajšnjem začetku prireditvenega niza ob 60. rojstnem dnevu Fabijana Hafnerja v KNK centru v Šentjanžu sledi drevi ob 19. v prostorih Grenzlandheima v Pliberku pod geslom Jaz sem več poezije, ich bin mehr Dichtung, drugi večer literarno-glasbenega potovanja, ki ga organizira Hafnerjev sopotnik in prijatelj Janez Gregorič.
1: Z Wolfgang Pušnikom sva tam kot glasbenika in tudi kot staratelja. Izvajala se bo najna glasba in se nadaljuje v sklopu Sonusjade, ki smo jo od lani razvili naprej in se imenuje Sonusjada Južna Koroška in kooperiramo z društvi Južno od Drave. Tale drugi koncert Sonusjade bo v Pliberku, v Grenzlandheimu, skupaj z kulturno inicijativo Pliber, katero bomo imeli poseben večer, katerega koncept smo relativno dolgo pripravljal in zelo sem vesel, da Max Müller bo recitiral. Prvotno bi naj tudi pel, pa je ravno zdaj moral tako puno povedati dva koncerta, ker pač pevsko trenutno imel glas nagaja. Mi je pa uspelo na kratko enkratnega baritonista dobiti, ki je tudi po rodu Korošk in živi na Dunaju, na svetovnih odrih poje Georg Klimbacha, ki bo izvedel krstne izvedbe skladb in to ob Wolfgang Pušniku in ob moji kitari. Oba dva sva napisala na besedila Fabijana tekste in če smem povedati, tukaj v Pliberku bo Fabijan bolj v ospredju kot predajal. Tako bo slišati dva prevoda Milke Hartmann, Martina Kuhlinga Lepa Vida bo v prevodu zazvenela ob glasbi in se bo kar lepo prepletal večer. Tako da vabim in vesel sem, da bo avstrijski radio to posnel in upam, da bomo dost dobro odigrali, da se bo tudi potem to slišalo na koroškem in tudi avstrijskem radiju. Več poezije za en večer.
0: Pravi Janez Gregorič, ki bo drevi poleg drugih na odru Grenzlandheima v Pliberku. Večer, ki je posvečen Fabijanu Hafnerju, se bo začel ob 19:00. Janez Gregorič pa je znan potem tudi, da seveda sodeluje s številnimi drugimi glasbenicami. Zdaj ga bomo slišali skupaj z Arturjem Otvorom.

Točno ob pol petih smo zopet na koroških in štajerskih cestah. Povečan je promet ta konec tedna in najprej poglejmo na tursko avtocesto A10 v smeri proti Salzburgu. Pred krajem Gmünd, pred predorom Wolfsberg tunel zaustavljajo promet, čas potovanja se podaljša za 40 minut. Na južni avtocesti A2 v smeri proti Dunaju na odseku med priključkoma Paksatl in Modrijah pred predorom Kalha Kogl prav tako zaustavljajo promet, tudi tukaj je treba čakati vsaj 40 minut. Čakati pa je treba tudi pred karavanškim predorom in to na slovenski strani predora. Vozniki čakajo vsaj 20 minut pri vstopu v Avstrijo. Slovenski spored ORF vam, če ste na poti, želi varno in srečno vožnjo.

0: Aj v Nitpi, prečujem, aj v Nitpi, če bil tole v našem popovranskem radijskem sporedu. Nadaljujemo pa z dopisom, zvočnim dopisom seveda našega kolega slovenskega uredništva ORF v Gradcu, Simona Ošlaka Gerasimova. Sledi namreč nedeljski ustaljeni portret, dvodelni portret, ki ga Simon za nas pripravlja. Danes nam bo predstavil Piko Radmilović. Pika Radmilović je učiteljica slovenščine v občini Račane, Rač an der Weinstraße, ki že 15 let organizira čezmejne pohode med vinskimi griči regije, letos pa vabi na praznik za otroke iz avstrijske in slovenske Štarske.
1: Pika Radmilović se je rodila leta 1967 v Mariboru, trenutno pa živi v štajerski občini Svečina v Slovenskih Goricah, tik ob slovensko-avstrijski meji. Ker je bivši župan sosednje avstrijske občine Račane ob znameniti južno-štajerski vinski cesti, že pred leti uvedel pouk slovenščine, Pika Radmilović slovenski jezik tam poučuje v vrtcu in v ljudski šoli. Najbolj poznana je Pika Radmilović kot inštruktor za nordijsko hojo in organizatorka čezmejnih pohodov po vinskih gričih Štajerske v sklopu projekta Vinotur, ki ga je pred 15 leti soustanovila. Pred nedavnim je v vlogi kot pedagoginja sodelovala pri družinskem dnevu v sklopu evropskega projekta Graščine Redshof pri Lipnici. Tam je pripovedovala o svojih izkušnjah pedagoškega življenja ob meji.
2: V Svečini in v Raču dejansko imamo program, s katerim se otroci srečujejo, in sicer preko učenja pesmic, igric, števank, torej v Raču izvajam z otroci v vrtcu slovenščino na način, torej da pojemo slovenske pesmi, da se učimo slovenske števanke in tako, da se potem otroci vrtca v Raču srečajo z otroci vrtca v Svečini. Enkrat na mesec obiščemo z manjšo skupino otrok minih ali oni nas, takrat skupaj nekaj zapojemo, zaplešamo in potem se nekako igrajo drug z drugim v igralnici še z ostalimi otroci in seveda to ponavljamo vse do konca šolskega leta, ko naredimo skupen izlet, takrat pride pa celoten vrtec, vsemi otroci, tudi tistimi najmanjšimi na obisk ali v Svečino in potem pride Svečina k nam in se tako srečamo tudi vsi pedagogi in pomočnice in moram reči, da otroci zelo uživajo, da dejansko sploh ne razmišljajo, kdo je iz Slovenije, kdo je iz Avstrije, se med sabo v svojem jeziku pogovarjajo, tu pa tam kakšno besedo soseda, slovensko ali nemško, povedo, drugače pa dejansko gre za druženje, gre za to, da otroci nimajo nobenega strahu, nobenih ovir pri srečanju sosedov in jaz mislim, da je to velika pridobitev za naš majhen prostor.
1: Ker je poučevanje slovenščine bilo v vrtcu v Račanah tako priljubljeno, so pouk razširili tudi na ljudsko šolo kraja ob znameniti južno-štajerski vinski cesti.
2: Glede na to, da smo začeli to več kot 15 let nazaj v vrtcu, ko so ti otroci iz vrtca prišli pa v osnovno šolo, pa so starši dejansko želeli, da se to nadaljuje. Zato smo to tudi preselili, če lahko tako rečemo, oziroma začeli izvajati v osnovni šoli. Dejansko se je to začelo nadgrajevati, ker vrtec spada pod občino, ne, šola pa ne, ampak kljub temu na pobudo staršev in župana seveda smo nadaljevali potem to sodelovanje v okviru šol, tako da sedaj imajo tudi otroci Folkšule Rač slovenščino enkrat na teden vsi skupaj, kjer dejansko nagrajujemo, lahko tudi že nekaj pišemo, imamo tudi že kakšne dialoge, torej bolj zahtevne izzive poučevanja slovenščine in pa seveda v Svečini pa otroci tako imajo nemški jezik kot sestavni del zgodnjega poučevanja jezika in zato je to srečevanje otrok tudi med šolami zelo dobrodošlo.

0: Danes vam v naši stalnici štajerskih portretov predstavljamo pedagoginjo Piko Radmilović, ki poučuje slovenščino na avstrijskem Štajerskem. V drugem delu današnjega portreta boste izvedeli več o prazniku, ki ga pripravlja za otroke in družine z obeh strani meje.
1: Pika Radmilović je v regiji vinskih gričev priljubljena kot organizatorka čezmejnih pohodov do vinotočev ob znameniti južnoštajerski vinski cesti. Poleg tega pa skrbi za pouk slovenščine v kraju Račane na južnem Štajerskem. Pouk slovenskega jezika v vrtcu in ljudski šoli je možen samo zaradi podpore župana in prostovoljne zagnanosti pedagoginje ter staršev.
2: To počnemo dejansko čisto na prostovoljni ravni oziroma v podpori obeh vrtcev, obeh šol,

0: Na praznik pod geslom Otroci povezujejo sosede, ki ga bodo priredili pri Vinogradniškem muzeju na Keblu v Svečini.
1: Vedno več interesa in želje je po tem sodelovanju, zato bomo tudi v juniju organizirali ta skupni dogodek 12. junija na meji pri Vinogradniškem muzeju na Keblu, kjer se bodo srečali obe šoli, oba vrtca z starši, nekaj skupaj zapeli v obeh jezikih in potem seveda je glavni namen druženje, čisto tako neformalno, spontano, da se bodo igrali, bodo kaj skupaj izdelali in to nam je najpomembneje, da se med sabo spoznavajo.
0: Pri čezmejnem povezovanju med Avstrijci in Slovenci na Štajerskem so ključnega pomena otroci, kakor navaja pedagoginja Pika Radmilovič.
1: Otroci dejansko povezujejo sosede, otroci so tisti ključni, kjer vsak starš še kako recimo individualno drugače razmišlja, ko otrok reče mami pridi, greva s večino na sladoled ali pa greva v Avstrijo motorik park, bodo starši zagotovo rekli ja, ne glede na to, kako drugače razmišljajo, jih otroci do tega pripravijo, da pozabijo na tisto vsakodnevne skrbi in se gredo podružiti z otroci.
0: Čezmejni praznik za otroke in družine, ki ga Pika Radmilovič organizira na Keblu v Svečinskih goricah, se bo v petek 12. junija pričel ob 16. uri.
2: Hvala Simonu, ki se je v tokratnem dvodelnem portretu pogovarjal z učiteljico Piko Radmilovič. Malo pred 17. pa je čas za še eno zborovsko pesem z Triglavskega Veter, znana pesem, ki jo večkrat slišimo v naših sporedih, tokrat v izvedbi Radeških fantov.

Ansambl Smeh je bil tole še v našem, v tej radijski uri med četrto in peto. V kratkem bodo z vami kolegice in kolegi na Dunaju z aktualnimi informacijami o polni uri, malo po 17. uri pa bodo svoj popoldanski radijski žurnal prispevali še kolegi in kolegice deželnega studija Radio Kärnten. Vabim vas seveda, da ostanete z nami, da prisluhnete poročilom in potem še prisluhnete sklepnemu delu našega nedeljskega radijskega vikenda.

sediš in uživaš. Veš, da si naredil nekaj dobrega. Da si napisal pesem, ki bo spremenila svet, zgodovino in tebe. In prepričan si, da te bodo trepljali po ramenih. Pa jo pošlješ ven, v svet jo pošlješ. Najdeš muzikante, ki jim je všeč, ki pravijo, da jim je všeč, ki bodo iz nje naredili uspešnico, ker sam ne znaš. Ker za en rek igraš kitaro, poješ pa tako, kot da sta se v tvojih glasilkah sparila star mešalec in sova uharica. In potem je izdelek narejen in ga daš poslušalce, da bodo uživali s tabo. Ker bi bilo škoda, da taka mojstrovina ostane skrita. Ampak oni pa nekako ne slišijo, ne čutijo s tabo, ne razumejo. In počasi gre med

te greš na veselico, da mogoče slišal boš, kako komati grajo. Upaš, da ga vsi na pamet znajo, da na njega padajo v trans kot na golico. Ampak tisti tvoji muzikanti gledajo v tla, igrajo zlaj na ne komade. To se vsem dopade, razen tebi, ki želiš si, da sploh zjutraj ne bi vstal. In spet imaš otožnost, glavo bole, depresijo, čustva te na glas bolijo, joka ženi in se pritožuješ, da ti nisi za ta svet in jadikuješ, ker si umetnik in užaljen, kakor sedemletnik, ki je bil ob ideal. Jo pospraviš k drugim v predanju.

0: Ker vsak človek enkrat mine, pesmi pa živijo.
1: Rada te slišim, še rajši te poslušam.
2: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
3: Za me, za te, za nas.

uvod v tretjo tokratno nedeljsko radijsko popovransko uro, takole smo oblikovali s klopom pesmi, ki jih je zaokrožil Quintet Donet, Lepa ura, Sonce si je bil naslov pesmi, kateri smo prisluhnili. Bodite prav lepo pozdravljeni pri našem nedeljskem radijskem vikendu, ura med tem 17 in 20 minut. Po aktualnih informacijah kolegov na Dunaju in kolegic in kolegov deželnega studija Radio Kärnten, torej nadaljujemo še z našim sporedom. Med drugim boste lahko prisluhnili tudi danes zopet Lovskemu kotičku, to čez nekaj minut. To radijsko uro pa začnimo še s kratkim pogledom na prireditveni koledar. Danes večer lahko greste oziroma ste vabljeni, da se udeležite prireditve v Pliberškem Grenzlandheimu, ki je posvečena Fabianu Hafnerju. Jaz sem več poezije, ich bin mehr Dichtung. Večer bodo oblikovali Max Müller, Wolfgang Pušnik in Janez Gregorič ob 19. v Pliberku v tamkajšnjem Grenzlandheimu. V celovški vili For Forest si lahko po 8. zvečer lahko gledate ponovno nadaljno ponovitev predstave Lajlosen oder letzte generation der Kärntner Seele. Še ena dodatna in tudi sklepna ponovitev pa bo na sporedu jutri v ponedeljek, prav tako v 7:30 zvečer. Poglejmo, ko smo že pri ponedeljku, jutri ste prav tako v 7:30 zvečer vabljeni v Musilovo hišo v Celovcu, kjer je na sporedu še en večer posvečen Fabianu Hafnerju. Tega pa bodo oblikovali Ana Bar, Peter Svetina in Uroš Zupan, ki bojo prispevali besedila. Glasbeno bodo spored oziroma večer oblikovali Janez Gregorič, Artur Otovic in Wolfgang Pušnik, skozi večer pa bo vodil Dominik Srijenc. In ko smo že pri ponedeljku, jutri ste vabljeni tudi v Glazarjevo dvorano Univerzitetne knjižnice Maribor, in sicer ob dnevu Primoža Trubarja bo predaval univerzitetni profesor Marko Jesenšek, ki bo risal pomen Trubarja za razvoj slovenskega jezika in slovenskega naroda. Predavanje slavista Marka Jesenška se bo v Mariboru začelo ob 17. uri. Toliko torej o prireditvah danes in jutri. Nadaljujemo z glasbo, z domačo glasbo, to je skupina Klika.

Koroška skupina Bellamy je bila tole v našem nedeljskem radijskem vikendu. Točno ob 17.30 minut, torej ob 17.30 pa smo zopet na koroških in štajerskih cestah. Slej ko prej povečan promet na glavnih prometnicah, predvsem od juga proti severu. Začnimo s tursko avtocesto A10 v smeri proti Salzburgu. Pred Gmündom, pred predorom Wolfsberg tunel zaustavljajo promet, zaradi tega se čas potovanja podaljša vsaj za 40 minut. Naprej na južno avtocesto A2 v smeri proti Dunaju, na odseku med priključkoma Paksatl in Modrijah, prav tako pred predorom Kajhakogl zaustavljajo promet, tudi tukaj je treba čakati vsaj 40 minut. To so glavne vesti z koroških in štajerskih cest. Treba je imeti torej potrpljenje, če ste slučajno na poti, vam slovenski spored ORF želi varno in srečno vožnjo.

Lovski kotiček slovenskega sporeda ORF o zeleni bratovščini za zeleno bratovščino. Lovske dogodivščine, etika, šege in navade, skratka, skoraj vse o lovu. Dober pogled.

0: Danes se vam bo v lovskem kotičku slovenskega sporeda ORF predstavil lovec iz Pliverka, ki je nekaj časa potreboval, da je odkril strast lova. Poklicno se ukvarja z informacijskimi sistemi, torej veliko časa preživi pred ekranom. Zato mladi lovec komaj čaka, da lahko po delu gre na lov, kjer v naravi uživa prijetne dražljaje. Lovski izpit je opravil pred letom dni in je že član kluba prijateljev lova. Predstavil pa se bo kar sam.
1: Servus, jaz sem Filip Mlina in živim v Pliverku. Sem 28 let star in sem pa pri UMTC v Celovcu v IT delam.
2: Filip, a spa ti do jahe pršo?
1: Moje ujče je jahar, also Mario Fračko, moja pa tako poznate. In moje očem je tuj jahar in zaštuje pa v noše družine, pa kak se reče, in di vige gelegt.
2: Rejo si, da si že 28, to se pravi, da si mal nucu, da si odkril to strast.
1: Jo, što že, ja sem zdaj pol od tisti beruflje sicht, pa štoke reči sem jaz rekel, ok, zdaj imam čas, da što lahko naredim in ja sem pa muzikar tuj, pa tuj veko špilam za moje skupine, pa če sem ima cajt, pa je moj što naraditi. To bo pojel, štam tako bo.
2: Kaj pa imaš za eno skupino?
1: Jaz smo imamo skupino Meet You in mi špilamo veko na toke dogodke, tok celtfeste pa štoke reči.
2: To pa pole dolgo taura se pravi, da zjutra je težko iti na jago.
1: Jo, malo že, ampak jaz bolje zmijem rečem, jo, jaga je si fejn in bolje že ostanem zjutra.
2: Kak pa si načelno uštiman, a rejši zjutra hodiš bolj večer?
1: Na, jaz sem eni tisti človek, da jaz večer gram eglih in jo, da mene najbolj fejn za bolje del, mom tok stres in bolje pa fejn do to pridem.
2: Kje pa loviš?
1: Jaz se lovim v Moos, od Boto in jo, tam bom manj gemende jogt in jo, je fejn tam.
2: Koliko pa vas je in je kaj mladih lovcev tudi v vašem revirju?
1: Jo, v našem revirju so tudi mlade lovce, mi smo zdaj 4, bolj pa 5 smo mlade in pa fejn se spravljamo, pa fejn vse pasa in kup držimo.
2: Sta starimi se dobro zastopte, vas pustijo tudi loviti?
1: Jo, pri nas je štek, da je noš jogt leta štolfa treta je tudi 28 in pole je tako fejn, da mi pole za staremo in imamo tisti fapinnoga, da pole že što grajo.
2: Kdaj si izpit naredil, lani?
1: Jaz sem 2025 sem jaz naredil aprila.
2: To se pravi, da imaš zdaj malo več kot eno leto lovski izpit. Koliko pa imaš že prakse?
1: Jaz sem zdaj, na prejšnje leto sem veliko bil na jogo, ampak zraven sem bil in zdaj sem lobnišen dobil in zdaj sem imam že bolj štikljca.
2: V letošnjem letu?
1: Jo, v letošnjem letu.
2: Letošnja sezona je še zelo mlada, to se pravi, da si, koliko krat si pa že bil na jagi zdaj od 1. maja?
1: Pa, če jaz tudi štejem je pa, ne znamujem, ova wakeboard sem že bil, jo.
2: Kaj pa to pomeni, 4-5 krat na teden?
1: Jo. Also 3-4 Watt na teden je žijo.
2: Kaj si že ustrelil?
1: Ja sem zdaj ustrelil, an Bepoka sem ustrelil, pa an Oza, an Stora Oza.
2: Kaj pa z divjačino narediš z mesom? To doma obdržite, bo kak pa je to pa vas?
1: Pa nas je štur, jaz štur se som za mene divam, pa doma mom pole moje gefriture polno, pa če uče moje bica bolj dure, ko mi je to pa lahko mono.
2: Kje si se pa to naučil, odpret srno, pa dlako do potegn, pa jo polet razkosat, to ja ni enostavno.
1: Jaz sem pa veliko cugledal, moje ujče je pa štur, in pole moraš pa ampak som poskust. Če ti ne som poskušaš pole, pa ne moraš to vedeti, kako što gra.
0: Poskusi sam in boš znal, je torej prepričan lovec Filip Mlinar iz Pliberka. Filip je šele lani opravil lovski izpit, drugo leto se bo lotil še izpita v Sloveniji. Prihodnjo nedeljo nam bo v lovskem kotičku slovenskega sporeda ORF pripovedoval o prvem lovskem blagoru, ki ga je od same treme doživljal, kot bi bil v transu.

Zavili smo v zadnje trenutke tega našega nedeljskega vikenda, zato vam približno dobrih 7 minut pred 18. lahko ponudimo poslušanje še eno zborovsko pesem. Vaščane bomo slišali Glej, glej, kak mimo gre, naslov pesmi, kateri bomo prisluhnili v nadaljevanju.

Vaščani so bili tole in s tem so oblikovali predzadnjo točko v našem nedeljskem vikendu. Samo ena pesem nam še manjka do 18, ko bodo svojim sporedom začeli kolegi in kolegice Radia Agora. Slovenskemu sporedu ORF boste zopet lahko prisluhnili jutri zjutraj. Skozi ponedeljkovo jutro in s tem v nov teden vas bo pospremil kolega Miran Kelih. Aleksandar Tojmer, ki sem bil z vami ta popoldan, vodil sem vas skozi nedeljski vikend, vam tudi v nadaljevanju želim prijeten nedeljski večer, imejte se lepo in srečno.

0: and mountain to roam.
1: Samotni potnik. Pesmi zarezane v kolesnice. Vsako sredo ob 10:00 zvečer na Radiu Študent.

sporedu je oddaja Samotni potnik, uživo vas na frekvenci Radija Študent 89,3 MHz. Pozdravljava Jure Bajt pred mikrofonom in tehnika Ljaž za mešalno mizo. Pozdrav namenjava tudi vsem poslušalkam in poslušalcem, ki oddajo Samotni potnik spremljate na programu Radija Agora. Nocoj se posvečamo instrumentalni kitari. Glasbeni izbor ponuja novi plošči dveh nam že znanih glasbenikov. Uvodni inštrumental z naslovom Sleep je odigral Shane Parrish. Naslednja je Marisa Anderson s kompozicijo Humped.

Ameriško kitaristko in skladateljico iz mesta Portland v zvezni državi Oregon, Mariso Anderson, smo v zadnjem obdobju spremljali predvsem v sodelovanjih z drugimi izvajalci. 22. maja pa je glasbenica po daljšem času izdala novo samostojno studijsko ploščo, imenovano The Anthology of Un-American Folk Music. To je njen 8. album po vrsti, obenem pa je predstavljen kot prva plošča v istoimenskem tematskem nizu The Anthology of Un-American Folk Music, katerega nadaljno izdajo napoveduje Marisa Anderson. Kitaristka pri svojem ustvarjanju pogosto najde navdih v ljudski glasbi. Tokrat se je usmerila k vplivom, ki ne izhajajo iz ameriškega okolja. Sledi instrumentalna interpretacija z naslovom Taksim for Guitar.

Glasbeno ustvarjanje Marise Anderson je močno povezano z raziskovanjem konceptov, ki opredeljujejo ameriško glasbeno tradicijo. Aktualni album je v protipomenu naslovljen po znameniti glasbeni zbirki Harryja Smitha Anthology of American Folk Music. Z novo ploščo Marisa Anderson raziskuje glasbeno kulturo območij, s katerimi so Združene države Amerike, še posebej od časa hladne vojne, v političnem in pogosto tudi vojaškem konfliktu. Ameriška propaganda že desetletja ta svet manj vrednostno označuje kot neameriški. Poslušanje nadaljujemo s kompozicijo z naslovom Pair of Doodoo.

albuma The Anthology of Un-American Folk Music se je odvrtel še kitarski instrumental Quadley Band. Interpretacije, ki jih je posnela Marisa Anderson, po zvoku in zgradbi spominjajo na glasbena izročila, značilna za Azijo, Bližnji vzhod ter območje nekdanje Sovjetske zveze. Vendar te izvedbe niso primerljive z izvornimi glasbenimi oblikami. Še vedno gre zgolj za vplive, ki jih ustvarjalka vnaša v tako imenovane zahodnjaške glasbene strukture. Kitaristka pri tem ohranja tudi svoj ustaljen pristop k odprti formi in improvizaciji. Poslušali bomo še kompozicijo z naslovom Rob Koch, potem pa naš glasbeni spored nadaljuje Shane Parrish.

Slišali smo instrumental Lowride, posnel ga je Shane Parrish, kitarist in skladatelj iz mesta Athens v ameriški zvezdni državi Georgia. Glasbenik, ki je dejaven tudi v zasedbi Bill Orcutt Guitar Quartet, je 27. februarja letos izdal novo samostojno ploščo, naslovljeno Attacker Guitar. Shane Parrish, ki se posveča raziskovanju značilnosti različnih glasbenih zvrsti, je že v preteklosti izdajal in izvajal priredbe in predelave za akustično kitaro. Kot je razvidno iz imena albuma, se je tokrat lotil glasbe angleške dvočlanske zasedbe Attacker. Naslednja skladba ima naslov Bike.

Attacker Guitar je akustični album, na katerega je Shane Parrish uvrstil 10 priredb prvotno elektronske glasbe dueta Attacker, ki ga sestavljata Rob Brown ter Sean Booth. Gre za precej redko kombinacijo preobrazbe med glasbenimi žanri. Pri ustvarjanju predelav za akustično kitaro je Shane Parrish uporabil različne tehnike ubiranja strun, ob tem je precej dosledno sledil prvotnemu ritmu in melodijam ter upošteval idejo izvornih aranžmajev. Kitarist je sicer dober poznavalec glasbe dueta Attacker, kateremu se je s tem albumom seveda poklonil. Prisluhnimo še inštrumentalu z naslovom Yul Kuen.

Shane Parrish bo sklenil tokratno oddajo Samotni potnik. Z albuma Otekar gitar bomo za zaključek poslušali še kompozicijo z naslovom Eggshell. Od vas se poslavljamo, tehnika Ljaš in vajenec Vid, skupaj sta poskrbela za tehnično izvedbo in zvočno podobo, ter Jure Bajt, ki sem oddajo pripravil in vodil. Želim vam lahko noč.

pleše po svoje. Ej, ona pleše. Kamkoli gre, ona pleše po svoje. Takoli če, ona pleše po svoje. Skunkoli že, ona pleše po svoje.

Učili so plesne korake, s katerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki te ljubljajo ko hibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je caj, kade muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in